Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

sive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud.

spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.

grad. Broj stanovnika grada se povećao za 10 puta od 1950-ih uslijed migriranja stanovnika iz cijele Anadolije. Istanbul je nadmašio London i Dubai i postao najposjećeniji grad na svijetu sa više od 20 miliona stranih posjetitelja u 2020.

1943. godine, nakon osmosedmične opsade, u toku koje je stradao posljednji rimski car Konstantin Dragaš Paleolog, sultan Mehmed II. Osvajač zauzima Konstantinopol i proglašava ga novom prijestolnicom Osmanlijskog carstva. Nekoliko sati kasnije, sultan je dojahao do Aja Sofije i pozvao imama da prouči šehadet, pretvarajući veliku katedralu u carsku džamiju, zbog odbijanja grada da se mirno preda. Nakon toga Mehmed II. Se proglasio novim vladarom, carom Konstantinopolja, čime je Osmanlijska država reorganizirana u carstvo. Nakon što je osvojio grad, sultan Mehmed II. Se proglasio Kajser i Rumom, turskim ekvivalentom rimskom Cezaru, a Osmanlijska država je reorganizirana u carstvo. Nakon zauzimanja Konstantinopolja, Mehmed II. Je odmah krenuo u obnavljanje grada, svjestan da revitalizacija neće uspjeti bez ponovnog naseljavanja grada. Mehmed II. Je pozvao široke narodne mase da nasele grad, pokazujući izuzetnu otvorenost i spremnost da inkorporira u grad različite klase stanovništva koji su došli da definiraju osmanlijsku političku kulturu. Također je pozvao ljude iz cijele Europe u svoju prijestolnicu, stvarajući kosmopolitsko društvo koje je opstalo kroz veći dio osmanskog perioda. Revitalizacija Istanbula također je zahtijevala masivni program restauracije celokupne infrastrukture od puteva do akvadukta. Kao i mnogi vladari prije i poslije, Mehmed II. Je transformisao urbani pejzaž Istanbula uz veliko preuređenje centra grada. Izgrađena je ogromna nova palata koja je mogla parirati, ako ne i zasjeniti, staru, novu natkrivenu pijacu koja još uvijek postoji kao kapali čaršija. Trijeme, paviljone, šetališta kao i više od desetak novih džamija. Mehmed II. Pretvorio je razoreni stari grad u nešto što je ličilo na carsku prijestolnicu. A mi idemo sada na muzički predah, slušamo magazin Istanbul.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Helikopterski vatrogasci na terenu nisu. Zaustaviti daljnje ugrožavanje naselja od požara na području Prozorame i Tomislavgrada. Požari su zahvatili velike površine, uključujući pašnjake i šumska područja. Predsjednik vatrogasnog društva Prozorama Marko Vidakušić upozorio je da se zbog velike suše vatra može ponovo aktivirati, te tvrdi da su vatrogasci na terenu zatekli i slučaj mogućeg namjernog paljenja. Prema dostupnim informacijama, gori i na području Rujana u Livnu, Crnog vrha na tromađi Drvara, Grahova i Glamoča, a požar u blizini Martin Broda prijeti širenjem prema području Drvara. Načelnica opštine Drvar, Dušica Runić, kazala je da će vjerovatno morati proglasiti vanredno stanje elementarne nepogode. Sinoć je i u mjestu Korita na magistralnom putu Bileća-Gacko situacija bila izuzetno teška nakon što se požar koji već nekoliko dana bukti u ovom rejonu proširio i do magistralnog puta. Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona od danas stupaju u generalni štrajk. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati da poštuju, ali građane očekuje zastoj u radu brojnih poslova, sudova, tužilaštava i zemljišno.

0: je osvojila oko 44% glasova, a Kršćansko-demokratska unija 17,5. Pobjeda AfD-a prvi je ulazak krajnje desnice u vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini nakon Drugog svjetskog rata. Mogućnost koalicije sa AfD-om već su isključili CDU, Ljevica, SPD i Zeleni. Temperatura u Zenici 12 stepeni, Livnu 13, Sarajevu, Banja Luci i Gacku 14, u Mostaru 26. Danas pretežno sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura kretaće se između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

Dragi naši ranoranioci, dragi slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Dobro vam jutro, ma gdje ste nalazili ovog ponedjeljka, zakoračili smo u drugu sedmicu septembra. Na početku smo, dakle, još jedne sedmice i tu smo da zajedno damo dobar početak ovom danu. Ponedjeljak možda nije svima omiljeni dan, ali naravno uz dobru muziku, korisne informacije i pravo društvo može biti mnogo lakši i ljepši. Ono što je pred vama i pred nama jeste jutarnji program Radio Gračanice, a tu je naravno i sve ono što treba da znate na početku dana, informacije iz našeg grada, servisne informacije, zanimljivosti i naravno muzika za dobro raspoloženje. Pred nama je još jedan sunčan i topao septembarski dan, zato danas, iako je ponedjeljak, polako, bez žurbe, prvo kafa, zatim radio,

značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: 6:25, još jedan put vam želimo dobro jutro i lijep početak novog dana. Ponedjeljak je 7. septembarski dan, a meteorolozi kažu da će danas u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijeva. Trenutna temperatura u Gračanici 9 stepeni Celzijevih. Sretan put i ugodnu vožnju svim vozačima ovoga jutra želimo, a u narednim minutama u našem programu slijedi muzika za buđenje. Tačno u 6:30 poslušajte oglase i obavještenja.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Šeste sati, 52 minute, sedmi je septembarski dan, čije jutarnje sate dijelimo sa vama. Vaši domaćini su Elmin

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

Kako diše grad i šta se dešavalo za vikend, saznajemo u rubrici Ritam grada. 7 sati 15 minuta, a u narednim minutama slijedi naravno servisne informacije. Gračanički vatrogasci imali su miran vikend bez intervencija, kazali su nam u svom izvještaju, a u izvještaju policijske stanice Gračanica naveli su da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda na magistralnom putu M4. U ovoj nesreći jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede. U izvještaju policijske stanice Gračanica naveli su još 5 događaja svrstanih pod ostalo. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali su nam da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 2 puta. Evidentirano je izvršenje 6 krivičnih djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. 6 osoba zadobilo je povrede, jedna osoba je teže povrijeđena, 2 lakše, za 3 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Jedna nesreća bila je sa materijalnom štetom, a 6 događaja svrstano je pod ostalo. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica obavili su 151 pregled, 14 pacijenata bilo je sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućena su 23 pacijenta, dok su u UKC Tuzla uputili 8 pacijenata. Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a što se tiče saobraćajne situacije, vikend je povećao frekvenciju vozila. Međutim, jutros na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, danas nema najavljenih radara za područje Gračanice. U Bosni i Hercegovini

Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna između 28 i 33 stepena Celzijeva. Što se tiče biometeoroloških prilika, slično kao u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno, poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Danas počinje prodaja ulaznica za koncert Divan Hane koji će u BKC-u Gračanica biti 19. septembra. Od 10 do 13 sati možete kupiti vaše ulaznice na biletarnici BKC-a Gračanica. Bile su ovo servisne informacije, pozivamo vas da ostanete i dalje uz program Radio Gračanice. U 7.30 poslušajte rubriku Aktuelna.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Spuštena je zavjesa na ovogodišnji sajam ZEPS u Zenici. U programu našeg radija mogli ste pratiti šta se tu dešavalo na sajmu kroz galerije fotografije i sami ste mogli vidjeti dijelić atmosfere. Na ZEPS-u je bila i ekipa našeg radija u sastavu Kenan Mehić i Elmin Hođić, pa poslušajmo šta su zabilježili u jednom od javljanja. Svakako, naša je preporuka da pogledate na Facebook profilu našeg radija video materijale i fotografije.
3: Sa nama je Omer Softić, vlasnik kompanije Ferro Design. Gospodine Omer, evo kako vam se dopada celokupna situacija na sajmu u Zenici? Šta vi nudite u svom asortimanu, odnosno u svojoj ponudi za sve posjetioce u Zenici ovih dana?
4: Pa ZEPS po sebi sam po sebi to je najbolji sajam privredno ekonomski u državi s najdužom tradicijom i mislim, nama je velika čast da smo na ovom sajmu. Pogotovo nam je čast što smo na sajmu u društvu ovako renomiranih ozbiljnih firmi iz područja našeg grada Gračanice i stvarno nam je drago da smo tu. Ono što mi nudimo iz svog asortimana, mi najviše metalne konstrukcije, projektovanje, izradu i montažu, montažne hale i ostale privredne objekte. Osim toga radimo i ostale metalne konstrukcije kao što su konstrukcije za namještaj i razne za industriju. Možda smo u početku bili malo skeptični kako će to izgledat sve ovo da smo mi kao sajam u sajmu, međutim pokazalo se kao pun pogodak i stvarno bi čestito onom koje i gradonačelniku našem koji je došao na ideju i da je napravljen jedan ovakav koncept sajma.
3: Evo i pitanje za kraj, kako se nosite sa današnjom situacijom na tržištu?
4: Pa svi znamo kakva je situacija na tržištu. Nije lako ni običnom čovjeku, ni kupcima, ni potrošačima, nije lako ni nama poslodavcima. Svi imamo svoje izazove, svoje neke poteškoće, ali znate kakav je naš narod, kak smo mi ljudi, tvrdoglavi, uporni, vrijedni. Samo s tim možemo se nositi, možemo uspjeti. Znači, jednostavno moramo, nema kuknjave, nema odustajanja, pa na kraju nekako bude. Tako da to nam je nekakav moto.
3: Hvala vam puno.
4: Ništa, hvala vama što ste podrška i kao i uvijek i nama privrednicima, gradskoj administraciji, drago nam je da ste vi s nama na sajmu.
5: Pa evo ovako, znači firma Tehna postoji zadnjih 30 godina na tržištu. Na tržištu građevine bavimo se proizvodnjom armiranog betonskih konstrukcija, trenutno datiramo na tržištu Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Cilj nam je da izađemo na slovenačko i austrijsko tržište. Juče smo upoznali par partnera iz Austrije, gdje ćemo sutra imati sastanke s njima kako bismo mogli možda neke potencijalne saradnje dogovoriti. Ovaj sajam je jako zanimljiv, prije svega zato što ima dosta stranih partnera. Mislim da mi svoj proizvod njima ne možemo ponuditi, ali svakako da možemo ih dobiti kao dobavljače neke jeftinije sirovine.

0: od njih i neke stvari možda da vidimo, da se modernizujemo.
1: Evo, kako biste opisali trenutno tržište, poteškoće za proizvođače, za privrednike, naravno znamo globalnu situaciju u svijetu, sirovine su generalno poskupjele?
0: Pa, tržište, ba, armirano betonskih konstrukcija je, ajmo reći, prezasićeno u Bosni i Hercegovini. Imamo negdje oko 16 proizvođača na jako maloj površini, tako da su prodajne cijene, nažalost, dostigle neki minimum i zato moramo tražiti nove izvore sirovina da probamo, znači, cijenama, ali kvalitet da se onaj ne mijenja, da probamo onaj time biti konkurentni.
1: Hvala vam puno i želimo vam sretan rad u budućnosti, naravno da se lijepo i ugodno osjećate u Zenici.
0: Hvala vama.
2: Poštovanje Kenane, danas možemo vam predstaviti Čuvigović inženjering. Pristupili smo preko 3 decenije, realizovali smo preko 6.000 projekata, izgradili smo preko 12 miliona kvadratnih metara, trenutno smo prisutni na 7 zemalja. Možemo reći da nam je drago da smo danas ovdje svi zajedno na sajmu, da se malo prezentujemo, da se prvo vidimo sa našim lokalnim privrednicima i da se upoznamo sa novim ljudima u mogućnosti.
3: Pa mi prije svega kao Međunarodni forum solidarnosti Maus, koji, kao što sam kazao, jeli, dolazi centrale u Dobo Istoku na samoj toj granici sa gradom Gračanicom, a 90% strukture je osnivača i zapravo je Maus je bio i osnovan u gradu Gračanici, dakle u tom ratnom i posljeratnom periodu, tako da zapravo smo vezani za grad Gračanicu, a ono što je poseban akcenat ovim današnjim sajmom i našim izlaganjem jeste zapravo i podrška privrednika i grada Gračanica, koja je redovna kontinuitetu prema svim našim programima, dakle Međunarodni forum solidarnosti Emaus ima oslonac u gradu Gračanci i privrednicima koji dolaze s područja toga grada i danas smo tu na neki način da se i zahvalimo njima, da prikažemo naše projekte, da prezentujemo naš rad i hvala im ovom prilikom što ste nam omogućili mjesto da mi danas budemo tu i ovo nekom širem obimu, dakle stanovništvom Zenice i svim posjetiocima sajma prikažemo zapravo šta tu Međunarodni forum solidarnosti Emaus radi širom Bosne i širom Evrope. Tako da evo, to je, da kažem, neki bio cilj naše posjete, ujedno promocija, ujedno i znak zahvalnosti da ukažemo na značaj te društvene odgovornosti koju privrednici grada Gračanice vide, prepoznaju i podržavaju.

0: efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra početi koordinisane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za proteste navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma ističu da uprkos ranijim sastancima, apelima i inicijativama, prema nadležnim institucijama još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. DHRT mora imati osigurano funkcionisanje i nezavisnost uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, poručila je misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, pozivajući nadležne institucije da poštuju obavezujuće sudske odluke i zaštite nezavisnost pravosuđa. Iz OSCE-a upozoravaju da javni RTV servisi tokom izbornog perioda imaju posebno važnu ulogu, jer građanima trebaju omogućiti pristup pouzdanim informacijama na osnovu kojih mogu donositi odluke. Pored hitnih mjera koje bi omogućile nastavak rada BHRT-a, iz misije OSCE-a smatraju da je potrebno uspostaviti dugoročno održiv sistem javnog emitiranja koji će imati jasne mehanizme zaštite uređivačke i institucionalne nezavisnosti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 30. maja ove godine bili su angažovani na gašenju požara na području 17 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, saopćila je Federalna uprava civilne zaštite. Iz Federalne uprave civilne zaštite su zahvalili Ministarstvu odbrane i oružanim snagama na saradnji i angažmanu tokom ovogodišnje požarne sezone, koja je na brojnim područjima bila obilježena visokim temperaturama, dugotrajnim sušnim periodima, vjetrom i požarima na teško pristupačnom terenu. Posebno su izdvojeni helikopterski kapaciteti Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čije su posade djelovale na požarištima, od kojih vatrogasne i druge službe sa zemlje često nisu mogle doći. Husejnija džamija u Gradačcu svečano je otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno i 200 godina od njene izgradnje. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Islamske zajednice, institucija Bosne i Hercegovine, brojni gosti i vjernici, a među njima i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić. Husejniju je 1826. godine podigao Husein kapetan Gradaščević, a tokom dva stoljeća postala je jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradačca i značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Haris Tabaković nastavlja sa sjajnim partijama u dresu Salzburga. BH reprezentativac ponovo se upisao u strijelce, ovog puta u susretu 16. finala Kupa Austrije protiv St. Poltena. Tabaković je pogodio u 23. minuti i donio Salzburgu vodstvo od 1-0.

Za kraj vijesti o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom

0: čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa druženjem sa vama u okviru otvorenog programa i u narednim minutama donosimo vedrije, lijepe teme, a sa mnom u studiju su nama dragi gosti, Naida i Mehdi Sulejmani. Sa njima ćemo govoriti o jednom novom projektu na kojem su radili, ali prije toga da im zaželimo dobar dan i dobrodošlicu u studiju.
1: Dobar dan, draga Hasiba.
2: Dobar dan.
1: Prije svega hvala ti na pozivu i hvala vam što ovako uvijek srčano što nas uvijek ovako srčano primite i što ste uvijek tu da stanete iza nas i iza naših projekata koji slijedite.
0: Nama je zadovoljstvo što imamo priliku promovisati projekte na kojima vi radite, a o kakvom projektu se radi, riječ je zapravo o premijeri koja će 11. septembra biti upriličena u Brčkom. Biće to premijera balade U Brčkom se žalost ogradila. Pa hajde da ne pričam ja o ovome, jer pozvala sam vas da kažete o čemu se zapravo radi, kakav je ovo projekat, kako je nastala ova balada i o čemu ona govori, koja se priča krije iza nje.
2: Evo, još jednom lijep pozdrav svima koji slušaju Radio Gračanca i uvijek nam je zadovoljstvo da možemo ovdje da razgovaramo s vama i rado se odazovemo. Što se tiče balade, U Brčkom se žalost ogradila, pa moj profesor bosanskog jezika Edine Šarević već dugo istražuje, bavi se istraživanjima kazivačica pjesama i Ali Sevdalinki i tako da istraživao i ono što je Alija Nametak u svoje vrijeme radio, te mu je ono došla onako u mnogim tim arhivskim, to jest ne oficijalno arhivskim snimcima, nego snimcima sa nekih kaseta i numera U Brčkom se žalost ogradila, koju je njemu stupila Devletina čerka, a Devleta Islamović je stara kazivačica, jer prije ljudi nisu imali tako znamu tehnologiju, te su tako predajama na raznim sjelima kazivali sevdalinke i tako je ona ostala zabilježena. A ono što je još zanimljivije, što smo stvarno uspjeli, je to da prenesemo tu emociju, da sačuvamo tu esenciju o čemu ona govori, da previše ne odemo moderno, a opet da bude to onako da pristaje ovom današnjem modernom uhu, jel? A Devleta Islamović također još zabilježila je tim svojim kazivanjem još mnogo tih sevdalinki, jel? Profesor govori, nije to sevdalinka, to je balada, eto tu sve ono, ajde, reko, složit ćemo se da se ne slažemo u tome. Ima još toga što je ona zabilježila, što ćemo, ako Bog da, u budućnosti raditi. Mislim, jako je široka tema, nam ovdje stvarno treba ono sat, dva, da sve ono, da sve kažemo što imamo reći, što imamo kazati. Pa ja ovako malo šaram lijevo desno ukratko da izvučem najvažnije, ja sam i zaboravio šta si me pitala, jer ovaj projekat mi stvarno mnogo znači, jedva čekam da to i drugi poslušaju.
0: Riječ je dakle ova balada ili sevdalinka, U Brčkom se žalost ogradila, sa

0: samo je početak projekta na kojem radite sa Bošnjačkom zajednicom kulture. Da li već imate materijali za neke naredne numere koje ćete snimiti, obraditi, ili će to ostati za neki naredni period?
1: Pa imamo mnoge je on uspio tu prikupiti, tako da definitivno radimo na tome da da to osvježimo i da to sačuvamo ovako u modernom ruhu, jer mi u stvari nemamo neki posao oko toga. Veliki posao su odradile kazivačice tih narodnih pjesama, koje su mahom neškolovane, mahom su ono živjeli u patrijarhatu, što je fascinantno. Toliko stihova su one zapamtile i prenosile na raznim sjelima i iz koljena na koljena, da je to zaista fascinantno. I hvala Bogu da je neko to zabilježio, da neko originalno zabilježio Devletu kako pjeva "U Brčkom se žalost ogradila" i mnoge druge. Mi u stvari jednostavno nismo mi tu nešto posebno značajni, samo smo neki mediji koji želi da evo 2026. to prenese, a prava zasluga ide Devleti i još mnogim drugim kazivačicama. A isto tako jako je važno da ljudima prikažemo koliko su značajne žene u svemu tome, u očuvanju naše narodne muzike i naših narodnih predanja, jer ljudi, muškarci su radili vani, radili su teške poslove, tako da one su u stvari jako, jako zaslužne što mi danas možemo da slušamo te sevdalinke, te narodne pjesme, jer su one baš to sačuvale, žene koje su također radile teške poslove i koji su još mimo toga na sebe stavili to breme da tako to pamte i da tako to prenose generacijama koje dolaze, pa evo i
0: na
1: nama sami. I Naida to ako Bog ne.
0: I Naida će ostati zapisana, jeli, u historiji kao žena koja je nastavila da njeguje osim muzike i tradiciju, ali i taj umjetnički izraz. Naida, da li je bilo izazovno iznijeti ovu pjesmu?
2: Pa, iskreno, jeste bilo izazovno, jer kao što mi ti već rekao, mi smo gledali da ona ostane nekako u svom tom ruhu, narodnom, izvornom ruhu, ali opet da ju dodamo neki malo moderniji štih, ja bi to rekla, da prilagodimo današnjim uhu slušalca. Medi sam po sebi odlično poznaje moje mogućnosti, ono što ja u stvari mogu otpjevati, što mogu prenijeti, u stvari onu emociju koju ja mogu prenijeti tim pjevanjem, tako da je on stvarno tu prilagodio i meni, a ja njemu. Mislim, to je nama nekako postala svakodnevnica, mi tu muziku dijelimo i privatno i profesionalno, tako da smo se mi našli itekako. Jeste bilo izazovno, ali smo uživali.
1: E, tako je. Pošto je Naida više bliže onako pop muzici, pa sam onako htio i da njen vokal, da ona u stvari shvati te melodijske linije, taj spjevavanja, pa smo tu onda možda malo imali više vremena, možda se malo nekad i nervirala, pa onda i melizmi koju ona super pokupila, ona u stvari, ona je jako skromna, ona ne zna šta sve može, ja sam to odmah prepoznao i na emisiji koju sam već prethodno radio, to sam rekao da ona, da sam ja vidio da ona to ne može, ona to ne bi radila. Ali ona je u stvari jedan dijamant koji je nebrušen i jako, jako je skromna. I onda možda sam ja nekad previše navalentan da nju tjeram, hajde, i onda njoj to i dojadi, ali u stvari nadam se da u stvari konta da ja zaista stvarno želim da izvučem iz nje najbolje, čega se ona bespotrebno stidi i suzdržava, i da u stvari pokaže svijetu koliko je ona nevjerovatna.
0: Ono što evo želimo da istaknemo, a nismo o tome govorili vjerovatno u nekim od prethodnih emisija, jer Naida nije imala tu titulu, da je Naida u međuvremenu je postala i magistrica. Pa evo, čestitke ovako i javno. Čestitke na tom uspjehu i na tvojoj konstantnoj izgradnji sebe na svim nivoima na kojima djeluješ. Kako je proteklo vaše ljeto, evo da malo odmaknemo se od ovog projekta, kako je proteklo vaše ljeto kada je riječ o nastupima, angažmanima, i evo šta je ono što će uslijediti u ovom jesenjem periodu koji slijedi?
2: Što se tiče medija, njegovo ljeto je bilo burno. Imao je dosta nastupa, kao što već znamo, on svira s Adijem Šošetom, odnosno član je benda AL, i stvarno su dosta radili. Ja sam ovamo radila na svom poslu kao odgajateljica,

0: Tako da iskreno nismo ovo ljeto nas dvoje zajedno nastupali, jer smo željeli nekako to slobodno vrijeme da provedemo zajedno, da se odmorimo, da uživamo sa svojim djetetom, tako da smo, kao što rekao, to slobodno vrijeme iskoristili za odmor, ali on je radio svoj posao, ja sam radila svoj posao. Također, evo, spomenut ću da sam radila i na svojoj knjizi koja treba, ako Bog da, uskoro da se izda. To je bila moja i magistarska tema, odnosno to je bio naučno-istraživački rad koji sam ja radila i za koji mi je sugerisano da je žalosno da ostane samo u strancama akademskog rada, kao da bi bilo lijepo da se to prenese i ostalima, jer mogu mnogo naučiti iz toga. Tako da sam ja radila na svojoj knjizi, medije radio vrijedno ovamo sa druge strane, a opet imali smo vremena i tekako da iskoristimo i da se odmorimo i da uživamo.
1: Odlično. Kako će izgledati ova premijera? Hoćete li tu uživo izvesti ovu numeru?
2: Pa ja pošto sam ono jako detalje, neka to stvarno jako živcira ljude, ja sam osmislio apsolutno kako će izgledati ta premijera. Ona će se dešavati u domu Islahijeta u Brčkom. Na početku ćemo mi odsvirati onako dvije sevdalinke, čisto onako da imamo i taj živi feedback s publikom. Nakon toga uvodna riječ, reći ćemo nešto više o baladi, profesor Ješarević će također biti tu, onda ćemo pustiti spot, kratko ćemo se družiti, to je to. U međuvremenu će on biti objavljen na YouTube-u i na streaming platformama kao audio zapis. I eto ga, to je ono samo još jedna stepenica u ono u beskonačno mnogo stepenica glede muzičkog rada mog, ali i na Idinog. Ja bih zaista volio, pošto si zaboravila, samo da kažeš naslov knjige, to je temu svog magistarskog rada, to si zaboravila, pa ću malo da te odmijenim. Kako se zove knjiga na kojoj radiš?
0: Knjiga se zove između tona i riječi. Odnosno, taj moj naučno-istraživački rad je bio baziran na uticaju muzike na razvoj govora kod djece predškolske dobi. Tako da i ta strana je povezana i sa muzikom, a i sa ovom drugom stranom mog posla. Odnosno, ja sam tu nekako komponovala zajedno.
1: Ja se nadam da ćemo imati priliku da najavimo promociju i u Gračanici.
0: Naravno,
1: i da ćemo imati priliku govoriti nešto više i o toj knjizi, ali o temi koja je značajna. Ja ću vam se zahvaliti na odvojenom vremenu što ste bili gosti u programu Radio Gračanice, ali nismo završili priču na ovu temu. Veselim se nekom novom terminu kada ćemo moći više govoriti i o knjizi, ali i o ovom zanimljivom muzičkom projektu koji njeguje tradiciju Brčkog, ali i Bosne i Hercegovine.
0: Hvala tebi još jednom na pozivu.
2: Hvala puno i hvala na ekspresnom pozivu da gostujemo i da pričamo. Ida kad mi je spomenula, gledaj što su brzi, ali to u stvari govori da vam je jako stalo da se govori o pravim stvarima, normalnim stvarima u svijetu gdje je puno toga anomalija, tako da još jednom od srca vam hvala i radujem se ponovnom pozivu.
1: Hvala vama što se uvijek odazovete našim pozivima.
2: Vrlo rado.
1: Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. U proteklim minutama moji gosti bili su Naida i Mejdi Sulejmani, koji će 11. septembra u Brčkom predstaviti baladu "U Brčkom se žalost ogradila". Riječ je o projektu koji donosi spoj muzike, tradicije i savremenog umjetničkog izraza, čuvajući priču i sjećanje kroz novu umjetničku interpretaciju. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje na istim frekvencijama.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 x 200 ml jagoda, naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3 marke 95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2 marke 70. Maramice Bekutan, 56 komada, badem po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje. Saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite Salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC buran, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra početi koordinisane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za proteste navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma ističu da uprkos ranijim sastancima, apelima i inicijativama, prema nadležnim institucijama još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. BHRT mora imati osigurano funkcionisanje i nezavisnost uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, poručila emisija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, pozivajući nadležne institucije da poštuju obavezujuće sudske odluke i zaštite nezavisnost pravosuđa. Iz OSCE-a upozoravaju da javni RTV servisi tokom izbornog perioda imaju posebno važnu ulogu, jer građanima trebaju omogućiti pristup pouzdanim informacijama na osnovu kojih mogu donositi odluke. Pored hitnih mjera koje bi omogućile nastavak rada BHRT-a, iz misije OSCE-a smatraju da je potrebno uspostaviti dugoročno održiv sistem javnog emitiranja koji će imati jasne mehanizme zaštite uređivačke i institucionalne nezavisnosti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 30. maja ove godine bili su angažovani na gašenju požara na području 17 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, saopćila je Federalna uprava civilne zaštite. Iz Federalne uprave civilne zaštite su zahvalili Ministarstvu odbrane i oružanim snagama na saradnji i angažmanu tokom ovogodišnje požarne sezone, koja je na brojnim područjima bila obilježena visokim temperaturama, dugotrajnim sušnim periodima, vjetrom i požarima na teško pristupačnom terenu. Posebno su izdvojeni helikopterski kapaciteti Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čije su posade djelovale na požarištima, od kojih vatrogasne i druge službe sa zemlje često nisu mogle doći. Husejnija džamija u Gradačcu svečano je otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno i 200 godina od njene izgradnje. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Islamske zajednice, institucija Bosne i Hercegovine, brojni gosti i vjernici, a među njima i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić. Husejniju je 1826. godine podigao Husein kapetan Gradaščević, a tokom dva stoljeća postala je jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradačca i značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Haris Tabaković nastavlja sa sjajnim partijama u dresu Salzburga. BH reprezentativac ponovo se upisao u strijelce, ovog puta u susretu 16. finala Kupa Austrije protiv St. Poltena. Tabaković je pogodio u 23. minuti i donio Salzburgu vodstvo od 1-0. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

9:15, dobro jutro ili dobar dan vam želimo, poseban pozdrav onima koji su sa nama jutros od 6 sati, a dobrodošlica na frekvencije onima koji su nam se tek nedavno pridružili. 7. je septembarski dan, sa vama su Elmin i Hasiba, a u narednim minutama slijedi pregled servisnih informacija. Sunčano je i vedro u Gračanici ovog prije podneva, trenutna temperatura 19 stepeni Celzijevih. Prema najavama meteorologa, danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. Temperatura će se kretati između 28 i 33 stepena Celzijeva, a slično kao u proteklih nekoliko dana, biometeorološke prilike su ugodnije u ovim jutarnjim satima, potom vruće i sparno poslije podne uz visoke temperature vrijednosti, neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi i ne izlagati se pretjeranim naporima, te maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Oni koji imaju slobodno vrijeme mogu ga iskoristiti da odu na Gračaničke terme, gdje je evo u ovim septembarskim danima baš ugodno zaboraviti. A i evo informacija sa termi jeste da su cijene iste, dakle i radnim danima i vikendom. 10 konvertibilnih maraka za odrasli, za djecu do 12 godina 5, a za mlađu djecu do 5 godina ulaz je besplatan. Što se tiče službe policijske stanice Gračanica, oni su u danima vikenda evidentirali 5 događaja svrstanih pod ostalo i dogodila se jedna saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Nesreća je bila na magistralnom putu M4. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci na svu sreću. Evo, nadamo se da će im miran biti i ovaj ponedjeljak i sedmica koja slijedi. U izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali su nam da su u protekla 24 sata zabilježili 2 narušavanja javnog reda i mira, evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U jednoj, jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, 2 osobe su lakše povrijeđene, 6 osoba zadobilo je ukupno povrede. Jedna nesreća bila je sa materijalnom štetom, a 6 događaja svrstano je pod ostalo. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 203 pacijenata, 13 je zadržano na daljem liječenju, u UKC Tuzla upućeno je 9 pacijenata, a nije bilo novorođenih beba u Gračaničkom porodilištu. Služba hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavila je ukupno 155 pregleda, od toga je 14 pacijenata bilo sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno su 23 pacijenta, u UKC Tuzla je upućeno 8 pacijenata. Svima vama koji ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi sretan put i ugodnu vožnju. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog nastavka izgradnje pod dionici autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanje.

do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Imajte na umu da je škola počela, druga je sedmica škole u novoj školskoj godini, tako da poseban oprez vozačima kada voze u blizini školskih objekata. Ne zaboravite da pješaci imaju prednost i da stanete na pješačkom prelazu. Toliko u ovom bloku servisnih informacija. Mi se družimo sa vama uz prijepodnevne programske sadržaje. Napominjemo da danas od 10 sati i 30 minuta započinjemo sa ciklusom predstavljanja političkih subjekata za opće izbore 2026. koji će biti održani 4. oktobra.

9:23. U nastavku programa ćemo govoriti o događajima koji su obilježili prethodne dane u našoj Gračanici. Putem Facebook profila Radio Gračanice mogli ste pratiti izvještavanja sa sajma ZEPS u Zenici, na kojem je veliko učešće uzela i Gračanica, grad Gračanica sa gračaničkim poduzetnicima, i još uvijek možete pogledati intervjue koje je naša sajamska ekipa zabilježila. U četvrtom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine ekipa Bratstva savladala je Rudar iz Kaknja rezultatom 1-0. Strijelac pogotka bio je Salim Hadžić, a Bratstvo u narednom kolu gostuje u Vitezu. Ta utakmica je na rasporedu 12. septembra, dakle u subotu. Rukometaši su u novoj prijateljskoj utakmici u okviru priprema odigrali kontrolni susret sa prvakom Kuvajta, ekipom Burgan. Utakmica je odigrana u Sarajevu u dvorani hotela Hills sa početkom u 18 sati, a pobjedu je upisala ekipa Gračanice rezultatom 27-31. Rukometaši nastavljaju sa pripremama za početak nove rukometne sezone u Premier ligi Bosne i Hercegovine.

U subotu je u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana prezentacija mlađe grupe prve generacije dramskog studija Plot Twist. Posjetitelji su imali priliku pogledati imitacije, monologe i scene sukoba, a sve to pod mentorstvom diplomiranog glumca Amara Mujkića, koji je proteklog ljeta radio sa ovim mladim glumcima. U mjesnoj zajednici Donja Orahovica jučer je obilježen dan šehida. Kako je sve izgledalo, možete pogledati u fotogaleriji na Facebook profilu Radio Gračanice. Septembar je mjesec borbe protiv raka, a ženski rukometni klub Barbie iz Gračanica jučer je učestvovao na humanitarnoj trci šetnji Zlatni krug nade i snage, održanoj u Visokom, u organizaciji Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Učešćem u ovoj humanitarnoj akciji članice kluba dale su svoj doprinos podizanju svijesti o borbi djece oboljele od raka, ali i pružile podršku djeci i njihovim porodicama. Zlatni krug inače okuplja građane, sportske kolektive, udruženje i druge učesnike sa ciljem prikupljanja pomoći i slanja poruke da djeca koja se liječe od raka nisu same. 26. septembra u Sarajevu će biti upriličena i trka ili šetnja za zdravlje, za ozdravljenje Race for the Cure u organizaciji Think Pink mreže Sarajevo. Svoj tim na ovoj utrci imaju i članice udruženja žena oboljelih i izliječenih od raka, dojke i drugih malignih oboljenja Nismo same, odnosno moja istina Gračanica, i svi vi koji želite biti dio ovog tima možete se učlaniti u njihovim prostorijama u Dershani. Članstvo je 20 konvertibilnih maraka za odrasle i 10 konvertibilnih maraka za djecu. Škola je krenula, a za vikend koji slijedi, dakle 12. i 13. septembra, bit će vršen upis i u mektebe na području Medžlisa Islamske zajednice Gračanica. Dakle, svi oni koji žele pohađati ove godine mekteb, mekteb za vikend otvara svoja vrata i raduje se dolasku i druženju sa svojim polaznicima. Bile su to aktuelnosti, a mi nastavljamo sa programom. 9:27, u 9:45 poslušajte oglase i obavještenja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema.

0: i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95,

0: Jelene, Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95, bingo.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.

kojim značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Da li znate kako će izgledati glasanje uz novu tehnologiju na općim izborima 2026. godine? O ovome govorimo u današnjem izdanju rubrike Da li ste znali? Opći izbori 2026. donose biračima u Bosni i Hercegovini značajne promjene na biračkim mjestima, jer se u izborni proces uvodi

uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pripremila je posebna pravila i priručnike za glasanje uz korištenje novih izbornih tehnologija koje će biti primijenjene na izborima zakazanim za 4. oktobar. Promjena će biti vidljiva već prilikom identifikacije birača. Umjesto dosadašnje provjere isključivo na osnovu dokumenta i biračkog spiska, koristit će se uređaj za biometrijsku identifikaciju. Birač će i dalje na biračko mjesto morati doći sa važećim identifikacionim dokumentom, ali će njegov identitet biti dodatno provjeravan korištenjem nove tehnologije. Nakon završene identifikacije slijedi preuzimanje glasačkih listića i odlazak iza paravana gdje birač sam i tajno označava svoj izbor. Jedna od najvećih novina odnosi se na ono što se događa nakon glasanja. Glasački listići koristit će se zajedno sa skenerima koji će evidentirati glasove, pa će birač nakon popunjavanja listić predati kroz sistem predviđen za elektronsko očitavanje. SIK je još u augustu počeo preuzimati opremu za biometrijsku identifikaciju i skeniranje listića uz prethodna testiranja sistema i pripremu opreme za korištenje na biračkim mjestima. Nova tehnologija ne znači da će izborni proces biti potpuno automatizovan. Pravila CIK-a predviđaju i postupke koje provode članovi biračkih odbora, kao i kontrolu izbornog materijala nakon zatvaranja biračkih mjesta. Za građane je posebno važno da pažljivo prate uputstva na biračkom mjestu, jer će izgled i način popunjavanja glasačkih listića biti prilagođeni njihovom skeniranju. Uvođenjem nove tehnologije nastoji se unaprijediti provjera identiteta birača, ubrzati obrada rezultata i smanjiti mogućnost nepravilnosti tokom izbornog procesa. Oprema koja se koristi na općim izborima 2026. nabavljena je upravo za sistem biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića, a CIK je tokom prethodnih mjeseci provodio tehničke pripreme i obuku za njenu primjenu. Za birače će osnovni princip ostati isti. Dolazak na biračko mjesto, potvrđivanje identiteta i tajno glasanje, ali će put od ulaska na biračko mjesto do evidentiranja glasa prvi put uključivati novu tehnologiju u znatno većem obimu. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: a u okviru predizborne kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine, u skladu sa pravilima izbornog procesa. Predstavnici političkih subjekata imat će priliku građanima predstaviti svoje programe, stavove i prioritete. U nastavku slušamo plan i program političkog subjekta bosansko-hercegovački BH Zeleni. Reprizni termini večeras od 21:15.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračance, cijenjeni prijatelji i uvaženi građani, ja sam Damir Okić, rođen sam 1970. godine u Tuzli, nastanjen u Miričini, 30 godina sam radio kao policijski službenik, od toga 15 godina na poslovima istražitelja u odjeljenju kriminalističke policije Policijske uprave Gračanca. Bio sam pripadnik oružanih snaga od prvog do zadnjeg dana agresije na našu zemlju. Oženjen sam i otac dva sina. Na ovim izborima kandidat sam stranke Bosansko-Hercegovački Zeleni za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 3. Stranka će imati svoje kandidate za sve nivoe osim za člana predsjedništva. Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu govoriti o pitanjima koja se tiču svih nas. Obzirom da moje izlaganje može trajati samo 15 minuta, ja ću malo brže nego obično da izložim ono što imam, a tiče se svih nas. Kao potpredsjednik glavnog odbora bosansko-hercegovačkih zelenih, glavnog odbora Gračanca, želim prije svega naglasiti jednu stvar. Politika treba biti služenje opštem interesu, a ne privilegija pojedinaca. Naš cilj treba biti društvo u kojem se čovjek cijeni prema svom radu, znanju i poštenju, a ne prema tome kojoj stranci pripada, koje je nacionalnosti, vjere ili političkog opredeljenja. Bosna i Hercegovina je naša zajednička država. Njeno očuvanje, suverenitet i teritorijalni integritet moraju biti pitanje oko kojeg postoji široki društveni konsenzus. Istovremeno moramo graditi državu u kojoj će građani imati razlog da ostanu, da rade, stvaraju porodice i planiraju budućnost. Posebno mjesto mora imati zaštita ljudskih prava i sloboda. Ne smije biti diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Posebnu pažnju treba posvetiti djecu i mladima, starijim osobama, osobama koje su bolesne, nemoćne ili se zbog bilo kojeg razloga nalaze u težoj životnoj situaciji. Niko ne smije biti manje vrijedan zato što nema političku zaštitu, novac ili poznanstva. Naš princip treba biti jednostavan. Ista prava, iste mogućnosti i jednaki kriteriji za sve. Kada je riječ o privredi domaćoj proizvodnji, želim da kažem, bez snažne ekonomije nema ni snažne države. Moramo više pažnje posvetiti domaćoj proizvodnji, izvozu i realnom sektoru. Posebno želim istaći poljoprivredu, stočarstvo, voćarstvo i proizvodnju domaćih mlijeka. Bosna i Hercegovina ima ogromne potencijale. Imamo zemljište koje nije dovoljno iskorišteno, imamo vode, imamo pitku vodu, šume, poljoprivredne površine, vrijedne ljude i znanje. Neobrađeno zemljište ne smije biti samo statistika. Ono treba postati proizvodnja, prihod i da stvara nova radna mjesta. Potrebni su ozbiljni poticaji domaćih institucija na svim nivoima, ali i bolje korištenje fondova Europske unije i drugih međunarodnih programa. Obrtnici i mala privreda. Veliku pažnju treba posvetiti obrtnicima, malim preduzećima i porodičnim gazdinstvima. U Gračanici postoji veliki broj ljudi koji imaju znanje, zanat i ideju, ali često nemaju dovoljnu institucionalnu podršku. Jedna od ideja koju smatram korisnom jeste osnivanje udruženja obrtnika na području Gračance, koje bi povezalo obrtnike, zastupalo njihove interese, pomagalo im u pristupu informacijama, projektima i dostupnim podsticajima. Potrebno je stvarati uslove da čovjek koji želi otvoriti radionicu, proizvodni pogon ili porodični biznis ne bude dočekan samo gomilom administracije, nego konkretnom podrškom i informacijama. Ne smijemo zaboraviti naše ljude koji žive širom Europe i svijeta. Dijaspora nije samo novac koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu. To su ljudi koji imaju iskustvo, znanje, poslovne kontakte i kapital. Potrebno je

napraviti mnogo bolju vezu između naših ljudi u dijaspori i lokalnih zajednica. To treba biti sistemski organizovano što se tiče dijaspore. Jedan od temelja svakog društva je kvalitetno obrazovanje. Ne trebaju nam samo diplome, treba nam znanje. Posebno moramo ozbiljno pristupiti problemu nelegalno stečenih diploma i diploma iza koji ne stoji stvarno znanje. Kada osoba bez potrebnog znanja dobije odgovornu funkciju, samo zato što ima diplomu, posljedice ne snosi samo ta osoba, posljedice snosi cijelo društvo. To je posebno opasno u zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, sigurnosti i drugim oblastima od javnog interesa. Zato treba insistirati na kvalitetu, stručnosti, odgovornosti i provjerljivom znanju. Jedno od najvažnijih pitanja je kako zadržati mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu. Moramo im stvoriti uslove da žele da ostanu. To podrazumijeva posao, pristojnu platu, mogućnost rješavanja stambenog pitanja, kvalitetno obrazovanje, sigurnost i mogućnost napredovanja. Posebnu pažnju treba posvetiti zapošljavanju mladih i razvoju njihovih znanja i sposobnosti. Ako školujemo mlade ljude, a onda ih šaljemo u druge države jer ovdje ne mogu pronaći posao, onda gubimo najvrijedniji resurs koji imamo, to su mladi ljudi. Jednako važna tema je nezavisnost pravosuđa. Potrebno je raditi na tome da sudovi tužilaštva budu nezavisni, profesionalni, efikasni i odgovorni. Građanin mora imati povjerenje da će njegov predmet biti riješen na osnovu zakona, a ne na osnovu političkog utjecaja, poznanstava i tako dalje. Korupciji se mora suprotstaviti sistemski. Važni su i pošteni i demokratski izbori. Građanin mora slobodno odlučivati kome će dati svoje povjerenje. Kupovina glasova, pritisci na birače, ucjene ili bilo koji drugi oblik manipulacije izbornom voljom građana moraju biti neprihvatljivi. Izbori trebaju biti takmičenje programa, ideja i ljudi, a ne novca, pritisaka i podjela. Kada su u pitanju sport i mladi, kao čovjek koji posebno cijeni sport, smatram da se mora mnogo više ulagati sportski razvoj, naročito djece i omladine. Sport nije samo rezultat na semaforu. Sport uči djecu disciplini, odgovornosti, timskom radu i poštovanju. Sportski tereni trebaju biti dostupni djeci i sportskim kolektivima bez diskriminacije i političkih zabrana, koja je, nažalost, u toku u našem gradu, u jednom dijelu, znači u jednoj mjesnoj zajednici. Nijedno dijete ne smije ispaštati zato što se njegovi roditelji, ljudi koji vode klub, politički ne slažu sa nekim. Kao zeleni posebnu pažnju posvećujemo zaštiti životne sredine. Moramo čuvati naše rijeke, jezera, šume, zemljište, floru, faunu. Potrebno je više pošumljavanja, odgovornijeg upravljanja otpadom i odlučnije zaštite prirodnih resursa. Čista voda nije političko pitanje, čist zrak nije političko pitanje. Zdrava životna sredina nije životne pitanje. Tu je i odgovornost naša prema životinjama, domaćim i divljim, koja treba da bude mnogo veća. Bosna i Hercegovina ima veliki turistički potencijal. Gračanica i šire područje Tuzlanskog kantona mnogo više razvijati turizam, posebno kroz prirodne potencijale, kulturno-historijsko nasljeđe, seoski turizam, gastronomiju, domaću proizvodnju. Turizam treba povezati sa poljoprivredom, voćarstvom, domaćim proizvodima, zanatstvom i ugostiteljstvom. Ne smijemo zaboraviti boračku populaciju. Posebno treba pružiti pomoć ljudima kojima je potrebna podrška u liječenju i stambenom zbrinjavanju. Penzije i plate. Standard penzionera mora biti dostojanstven. Posebno treba raditi na poboljšanju položaja s najnižim penzijama. Isto tako moramo govoriti o platama. Posebnu pažnju treba posvetiti zaposlenima proizvodnji i realnom sektoru. Moramo graditi društvo u kojem nema mjesta nasilju i nasilništvu. Isto tako ne smije biti mjesta ni političkom revanšizmu. Kao i jedna politička opcija, kada jedna politička opcija dođe na vlast, ne treba koristiti institucije da bi se svetila političkim protivnicima. Institucija pripadaju građanima, a ne političkim strankama. Bosansko-hercegovački zeleni će se uvijek zalagati za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda svakog čovjeka, bez obzira na njegovo ime, porijeklo, vjer,

naciju, političko opredeljenje ili mjesto gdje živi. Posebnu pažnju moramo posvetiti izbjeglicama i povratnicima. Nakon rata mnogi građani Bosne i Hercegovine i danas se suočavaju sa problemima kada se želi vratiti u svoja prije ratna mjesta. Povratak ne smije biti samo povratak na adresu. To mora značiti sigurnost, obnovljen dom, posao, infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i jednaka prava pred institucijama. Želimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svaki čovjek imati pravo da živi tamo gdje on želi, da se vrati na svoje ognjište i da bude ravnopravan građanin. Niko ne smije biti građanin drugog reda u vlastitoj državi u bilo kojem kutku naše države. Kada govorimo o zdravstvu, posebno mi u Bosansko-Hercegovačkim zelenim smatramo da zdravlje ne smije biti privilegija onih koji imaju novac, veze ili mogućnost da privatno plate preglede ili liječenje. Zdravstveni sistem mora biti dostupan svakom čovjeku, penzioneru, radniku, nezaposlenom, mladom čovjeku, porodici sa djecom i socijalno ugroženim građanima. Zalagat ćemo se za skraćivanje liste čekanja, bolje organizovanje zdravstvenih ustanova, veći broj termina i efikasnije korištenje postojećih kapaciteta. Zalagat ćemo se i za proširenje esencijalne liste lijekova, posebno za penzionere i za socijalno ugrožene građane. Ali moramo govoriti o ljudima koji nose zdravstveni sistem, doktorima, medicinskim sestrama, tehničarima i drugom medicinskom osoblju. Tražimo bolje plate i bolje uslove rada za zdravstvene radnike. Ako želimo ljubaznijeg, dostupnijeg i profesionalnijeg zdravstvenog radnika, onda moramo omogućiti dostojanstvene uslove rada. Sigurnost građana je važna tema. Građani mora imati osjećaj da je siguran u svom domu, na ulici, na radnom mjestu, u školi i u svojoj lokalnoj zajednici. Bosansko-Hercegovački zeleni će se zalagati za snažniju zaštitu građana od svih oblika nasilja, fizičkog, psihičkog, porodičnog, vršnjačkog i svakog drugog nasilja. I znači, pošto sam s vremenom ograničen, imam još 3 minuta, ja ću skratiti svoje izlaganje i završna moja poruka je: Poštovani slušatelji, cijenjene građanke i građani, sve ovo što sam danas govorio može se svesti na nekoliko osnovnih principa. Država koja štiti svoje građane, ekonomija koja stvara radna mjesta, obrazovanje koje daje znanje, institucije koje rade po zakonu, pravosuđe kojem građani vjeruju, sport dostupan svima bez diskriminacije, priroda koju čuvamo i društvo u kojem čovjek nije diskriminisan, ne trebaju nam velike riječi ako iza njih ne stoje konkretna djela. Trebaju nam odgovorni ljudi, stručne institucije i sistem kojim se poštuju zakoni. I na kraju želim poslati jednu jednostavnu poruku. Stop podjelama po vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Čovjek prije svega treba biti čovjek. Bosna i Hercegovina ima dovoljno prirodnih resursa, dovoljno vrijednih ljudi, dovoljno znanja i dovoljno potencijala. Ono što nam treba jeste više odgovornosti, više reda, više poštenja i više zajedničkog rada. Naša budućnost ne smije biti zasnovana na podjelama i sukobima, nego na radu, znanju, jednakosti, solidarnosti i poštovanju svakog čovjeka. Hvala Radio Gračanci na prostoru i hvala svim slušateljima na pažnji. Živjela Bosna i Hercegovina, država svih njenih građana.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

ali mislim da se građani naslušali na brajanja. Zato želim govoriti o nekoliko stvari koje smatram važni za Gračancu, kanton, federaciju i za ljude koji tu žive. I još važnije, želim govoriti o tome kako ih mijenjati, jer politika ne smije biti spisak lijepih želja. Ona mora biti odgovornost da ono što obećate pokušate pretvoriti u konkretan rezultat. Želim biti glas običnog čovjeka. Više od 2 decenije radim u privatnom sektoru. Po struci sam diplomirani inženjer poljoprivrede i certificirani računovođa. Ali ono što me možda najviše oblikovalo jeste dugogodišnji rad među ljudima. Kroz posao, udruženja, humanitarni i društveni angažman susretao sam ljude koji ne traže privilegije. Traže samo da sistem funkcioniše. Radnika koji želi živjeti od svoje plate, penzionera koji želi da nakon 40 godina rada ne mora birati između lijeka i hrane, roditelja koji želi kvalitetno obrazovanje i sigurnu budućnost za svoje dijete, mladu osobu koja želi ostati u svojoj Gračanici i Bosni i Hercegovini, ali traži razlog da ostane, osobu sa invaliditetom koja ne želi sažaljenje nego priliku za rad i dostojanstven život. I upravo njihov glas želim biti u parlamentu federacije. Ne želim biti zastupnica koja će Gračanica biti potrebna ponovo tek za 4 godine. Želim da građani znaju kome su dali mandat, gdje me mogu pronaći i šta sam u njihovo ime uradila. Mladi moraju dobiti razlog da ostanu. Jedno od važnijih pitanja za mene jeste pitanje mladih. Često kažemo, mladi nam odlaze. Ali rijetko sebi postavimo teže pitanje. Šta smo učinili da imaju razlog ostati? Mladi čovjek ne ostaje samo zato što voli svoju domovinu. Ljubav prema domovini ne plaća stan, ne pronalazi posao, ne garantuje da će njegovo znanje biti vrednovano više od stranačke knjižice. Zato politika prema mladima mora izaći iz okvira jednokratnih projekata i lijepih govora. Potrebno je povezati obrazovanje sa stvarnim potrebama privrede, snažnije podržavati prvo zaposlenje, samozapošljavanje i pokretanje vlastitnog biznisa. Olakšati mladim porodicama rješavanje stambenog pitanja i stvarati sistem u kojem se posao dobija na osnovu znanja i sposobnosti. Gračanica je grad poduzetnih ljudi. Imamo privredu i ljude koji znaju stvarati novu vrijednost. Zašto onda ne bismo upravo ovdje snažnije povezivali škole, privrednike, lokalnu zajednicu i federalne programe? Zašto mladom čovjeku koji ima dobru ideju, država prvo pokaže formular, proceduru i prepreku umjesto prilike? Kao federalna zastupnica želim insistirati upravo na takvim vezama, da sredstva, zakoni i programi federacije budu ravnomjerno zastupljeni i da se njihovi rezultati vide u svim njenim krajevima. Moj cilj nije mladima govoriti ostanite. Moj cilj je raditi na tome da jednog dana oni sami kažu ovdje mogu graditi svoju budućnost. Drugo, zdravstvo mora biti dostupno čovjeku, a ne samo propisano zakonom. Druga oblast kojom želim posvetiti posebnu pažnju jeste zdravstvo. Zdravstveni sistem, kadar, upravljanje i dostupnost zdravstvene zaštite su važni običnom čovjeku. Građanina koji je bolestan ne interesuje koja institucija je nadležna, ko je federalni, ko kantonalni, a ko lokalni nivo. Njega interesuje samo jedno, mogu li dobiti pregled, ima li ljekara, mogu li dobiti lijek, koliko ću čekati. I tu politika mora prestati prebacivati odgovornost sa jedne institucije na drugu. Posebno želim govoriti o dostupnosti lijekova, pravima teško oboljele djece i odraslih, listama čekanja, nedostatku zdravstvenog kadra i potrebi da zdravstvene ustanove budu vođene odgovorno i transparentno. Ne možemo prihvatiti da mjesto stanovanja određuje koliko ćete brzo dobiti terapiju ili kakva će vam zdravstvena zaštita biti dostupna. Gradovi moraju imati zdravstvenu zaštitu koja odgovara broju stanovnika i potreba ljudi tog područja. A zastupnik mora biti osoba koja će ta pitanja nositi tamo gdje se odlučuje o zakonima, budžetima i raspodjeli sredstava. Dostojanstvo čovjeka mora ponovo postati mjera politike. Treća tema zapravo povezuje

i sve ostali. To je dostojanstvo građanina. Penzioner nije trošak budžeta. On je čovjek koji je ovu zemlju gradio. Radnik nije samo broj u statistici zaposlenih. Osoba sa invaliditetom nije socijalni slučaj, nego ravnopravan građanin kojim sistem mora omogućiti pristupačnost, obrazovanje, zaposlenje i samostalan život. Žena koja prijavi nasilje ne smije ostati sama između institucija. Porodica u stanju socijalne potrebe ne smije zavisiti samo od humanitarnih akcija dobrih ljudi. A građanin koji pokuca na vrata institucije ne smije prvo razmišljati poznaje li nekoga unutra. Zato mi je bliska jedna od osnovnih poruka politike koju zastupamo. Pravda bez veze, posao bez partije i usluga bez čekanja. To nisu samo slogani, to bi morao biti standard normalne države. Želim sistem u kojem čovjek zna svoja prava, institucija zna svoje obaveze, a izabrani predstavnik zna da je tamo zahvaljujući građanima i da njima polaže račun. Često čujemo pitanje, šta jedan zastupnik može uraditi? Ne može sve. I bilo bi nepošteno obećavati da može, ali može mnogo ako svoj mandat ozbiljno shvati. Može predlagati zakone i izmjene zakona, može podnositi inicijative, može postavljati zastupnička pitanja, može kroz budžetske amandmane tražiti sredstva, može povezivati lokalne probleme sa federalnim institucijama, može tražiti odgovore i javno govoriti kada ih ne dobije. A prije svega, može slušati građane. Zato želim da postoji stalna veza između mene i ljudi koji su me birali. Da probleme iz mjesnih zajednica, privrede, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i svakodnevnog života ne saznajem samo iz izvještaja institucija, nego direktno od ljudi. Mandat ne pripada zastupniku. Mandat pripada građanima. Zastupnik ga samo privremeno nosi. Moramo prestati jedni druge doživljavati kao neprijatelje i želim reći još nešto, možda smatram važnijim od svake pojedinačne programske tačke. Bosna i Hercegovina prolazi kroz ozbiljno vrijeme. U takvom vremenu političke stranke koje ovu državu smatraju svojom domovinu ne smiju trošiti svu energiju na međusobno ponižavanje, optuživanje i dokazivanje ko je veći patriota. Možemo biti politički konkurenti, možemo imati različite programe, moramo kritikovati loše odluke i tražiti odgovornost, ali ne moramo jedni drugima biti neprijatelji. Nijedna stranka nije važnija od Bosne i Hercegovine. Nijedan predsjednik stranke nije važniji od institucije države. Nijedna izborna pobjeda nije vrijedna ako poslije nje ostavimo još podijeljenije društvo. Nama je potrebno više razgovora, više odgovornosti i mnogo više spremnosti da se oko interesa države i građana okupimo bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo. Ne pozivam na jedinstvo u kojem ćemo svi misliti isto. Takvo jedinstvo niti postoji, niti bi bilo dobro. Pozivam na jedinstvo oko onoga o čemu ne bismo smjeli pregovarati. Suvereniteta i sigurnosti Bosne i Hercegovine, funkcionalne institucija, mira, dostojanstva svakog čovjeka, vladavine prava i budućnosti naše djece. Na kraju, nemojte glasati samo za ime stranke. Pred nama su izbori. I zato vas želim zamoliti za nešto što možda nije uobičajena politička poruka. Nemojte gledati samo plakate. Nemojte glasati samo za ime stranke. Pogledajte ljude. Pogledajte šta su radili prije nego što je počela kampanja. Pitajte se da mi sutra treba pomoć, savjet ili neko ko će stati za opravdanog problema moje zajednice, kome bi se obratio. Pitajte svakog od nas gdje si bio prije izbora, šta si uradio i po čemu mogu vjerovati da ćeš sutra raditi ono što danas govoriš. Postavite ta pitanja i meni. Ne tražim da mi vjerujete samo zato što sam kandidat. Tražim da pogledate moj dosadašnji rad i onda donesete svoj sud. Politika se može promijeniti samo kada građanin shvati koliko vrijedi njegov glas. Jer reforma ne počinje u parlamentu, reforma počinje od građanina, njegovom odlukom koga će poslati u parlament. Ja želim biti prije svega glas čovjeka.
Glas mladog čovjeka koji ne želi, koji želi

i ostati. Glas radnika koji želi živjeti od svoga rada, glas penzionera koji zaslužuje dostojanstvenu starost, glas roditelja koji brine za budućnost djeteta, glas onoga ko možda nema poznanstvo, funkciju ni političku moć, ali ima jednako pravo da ga njegova država čuje. Ako dobijem vaše povjerenje, ne obećavam da mogu riješiti svaki problem. Obećavam nešto što smatram mnogo poštenim, da ću slušati, pitati, tražiti odgovore, predlagati rješenja i govoriti onda kada bi bilo lakše šutjeti. Želim da zajedno gradimo zajednice iz koje se ne mora odlaziti da bi se dostojanstveno živjelo i Bosnu i Hercegovinu u kojoj institucije pripadaju građanima, a ne političkim strankama. Državu u kojoj ćemo ponovo naučiti da se možemo politički razlikovati, a ipak zajedno čuvati ono što nam je zajedničko. Jer stranke prolaze, mandati prolaze i funkcije prolaze. Bosna i Hercegovina i ljudi koji u njoj ostaju moraju biti iznad svih nas. Ustanite ponosno, izađite na izbore i srcem pokrenimo Bosnu i Hercegovinu naprijed. Hvala vam.

0: Sarajka. Moja riječ, dragi, najdraži.
1: Naša Sarajka.
0: Tako je, ja sam Sarajka.
1: Da, sam večera zoveo sve same Sarajlije. Jer svi volimo...
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, Flamingo.
2: Radio Gračanica.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.

0: sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: 3, 2, 1, Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
5: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine gase požare na više lokacija u našoj zemlji. BH Telekom privremeno ukinuo signal RTRS-a zbog programa posvećenog ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji će danas biti sahranjen u Beogradu. Određen jednomjesečni pritvor djevojčici koja je nedavno u Tuzli nožem napala dvije učenice. Danas sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Više požara aktivno je na području Hercegovine, a najteže stanje je na području Prozor Rame, Tomislavgrada i Bileće. U borbu sa vatrenom stihijom uključene su sve raspoložive snage, air traktori i helikopteri oružanih snaga BiH, a pomoć pri gašenju iz zraka dolazi i iz Republike Hrvatske. Više u prilogu Tereze Šušnjare.
2: Nakon dva dana alarmantne situacije može se reći kako je situacija na požarištu na području Prozora Rame stabilna, no za

0: Gašenje požara u smjeru Tašnika i dalje je potrebna pomoć, potvrdio je Pero Pavlović ispred Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije.
1: On je na dosta nepristupačnom terenu i jučer su gasili i helikopter oružanih snaga i kanaderi u sklopu pomoći međunarodne iz Republike Hrvatske. Napravili su dobar posao, ali ima tu još posla. Jutros se očekuje ponovno kanader iz Republike Hrvatske koji će pomoći da se ovaj požar, ako je ikako je li moguće, stavi pod nadzor, budući da ljude sa zemlje, dakle zemaljske snage, još uvijek ne mogu pristupiti ovom požaru, budući da je on na vrlo nezgodnom i nepristupačnom terenu.
0: Upravo ovaj požar se proširio i na susjedne općine Kupre i Tomislavgrad. Pretpostavlja se da je ukupno opožareno 100 četvornih kilometara, a na području Tomislavgrada u gašenju požara uključene su i vatrogasne postrojbe susjednih gradova i općina, potvrdio je Ivan Perić, civilna zaštita Tomislavgrada.
2: Južni dio požara koji ide prema naseljima, to smo uspjeli zaustaviti najviše na putevima. To ide od Zlopolja preko Trebiševa i prema Lipi. To je i dalje kritično. Ali evo, nadamo se uz pomoć kanadira i svih koji su nam došli u pomoć, nadamo se da ćemo uspjeti zaustaviti požar da ne ode u brad.
0: Jak vjetar i visoke dnevne temperature zabrinjavaju komandira vatrogasne postrojbe Bileća Radomira Radmilovića.
3: Kad se poveća temperatura zraka, kad dođe do promjene mjera vjetra, onda tek počinju nama problemi.
0: Trenutno je situacija na području sela Korita stabilna, a zaustavljeno je širenje požara na magistralnom putu Bileća-Trebinje. Sa BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
4: A i na području Bosanske Krajine teška je situacija s požarima. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovo gase vatru na području Bihaća i Drvara, gdje se požar širi prema naseljenim mjestima.
5: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su danas u generalni štrajk. I sindikata zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi propisani sporazumom će se nastavljati obavljati, govore predstavnici sindikata Vesna Kojić i Selma Jelovac.
6: Građani najviše trpi u ovom postupku, u štrajku svakom. Građani neće imati priliku ostvariti svoja zakonska prava da svaki dan prisustuju ročištima, da dobijaju raznorazna uvjerenja, potvrde od strane suda, ZK, ureda i registra. Žao nam je što je zbog svega toga došlo. Štrajk je bio kao zadnja opcija ovog sindikata. Mi smo pokušavali da organiziramo socijalni dijalog i da uopće razgovaramo sa vladom, međutim to se desilo samo jedan put do sada i naravno nismo bili zadovoljni sa ponudom vlade i očekujemo i nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama.
7: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već dvije godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja. Nama je stvarno žao, znamo da će građani plaćati najveću cijenu, ali nama stvarno ništa drugo nije preostalo.
4: Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ zbog sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen zbog incidenta koji se dogodio 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila dvije djevojčice. Protest organizatora otpora, dobrovoljaca i veterana počeo je ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže da do 18. septembra budu dodijeljene medalje otpora ljudima koji su zaslužni za odbranu Bosne i Hercegovine.
5: Kompanija BH Telekom privremeno je ukinula na svojoj kablovskoj platformi signal radio televizije Republike Srpske i alternativne televizije zbog emitovanja specijalnog programa posvećenog sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Distribucija se prekida u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, pojašnjeno je, jer takav sadržaj može predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca te povrijediti osjećanja žrtava.
4: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini oštro je osudila radio televiziju Republike Srpske zbog direktnog prijenosa komemoracije, tokom koje su govornici u više navrata veličali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Regulatorna agencija za komunikacije poziva na hitnu reakciju. Iz OSCE-a su istakli da je sadržaj kojim se veliča ratni zločinac prenesen javnosti bez pozivanja na sudski utvrđenje.

žene činjenice da je Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih najtežih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Mladić će biti sahranjen danas u Beogradu uz, kako je ranije najavljeno, najviše državne i vojne počasti. Vjersku ceremoniju predvodit će patrijarh Srpske pravoslavne

0: Saveznoj Republici Saskoj-Anhalt nešto više od 43% glasova. Samo tri glasa im nedostaju do većine i mogućnosti da samostalno formiraju vladu. AfD se zalaže za strožu imigracijsku politiku i otvorenije okretanje vlastitom njemačkom identitetu. Detaljnije Igor Božović.
1: Iako je cilj alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt bio nadpolovična pobjeda, svejedno su ostvarili snažan rezultat i nedostaju im samo tri zastupnika do formiranja vlastite pokrajinske vlade. Ulrich Siegmund, kandidat za guvernera Saskoj-Anhalt ispred alternative za Njemačku.
2: Wir haben Geschichte geschrieben.
3: Ispisali smo povijest, vraćamo našu zemlju. Sve počinje ovdje u Saskoj-Anhaltu, 45% plus. Međutim, ključna točka koju moram naglasiti, ova izborna pobjeda predstavlja povjerenje koje su nam ljudi ove zemlje dali unaprijed. I mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo raditi kompromise oko svojih načela, nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
1: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tijesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alternativa za Njemačku zalaže se između ostaloga za strožu imigracijsku politiku, deportacije, popravljanje odnosa s Rusijom, snažnije okretanje obrazovanju o njemačkom identitetu u školama te razdvajanje domaće imigracijske djece u školama. Trumpova administracija snažno podupire rad AfD-a. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Nakon susreta s američkom delegacijom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako očekuje da će rusko-ukrajinski rat ući u zimu. Posljednji krug pregovora u Kijevu i Moskvi zaključen je bez osobitog napretka u stavovima, ali su obje strane izrazile želju da američka delegacija nastavi susrete o ovom pitanju. Iran je najavio pojačane napore za ublažavanje posljedica američkih sankcija koje teško pogađaju njegovu privredu. Istovremeno iz Teherana je poručeno da će svaki novi napad naići na žestok i bolan odgovor usred pojačanih napetosti i sukoba na Bliskom istoku. Najmanje 5 osoba poginulo je u Majamiju nakon što je teretni avion pri slijetanju izletio s piste zračne luke, udario u nekoliko vozila na obližnjoj cesti i zapalio se. U nesreći je ozlijeđeno još 5 ljudi, od kojih je troje u kritičnom stanju, a nadležne službe provode istragu o uzrocima ove tragedije. Europska unija priprema plan značajnog povećanja ulaganja u Grenland radi jačanja međusobnih veza i strateškog partnerstva. Ova odluka dolazi u jeku pojačanih nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad ovim arktičkim otokom bogatim mineralima. Temperature. U Sarajevu su 22, Tuzli i Banja Luci 24 i u Mostaru 32 stepena. Danas je pretežno sunčano, a temperature će tokom dana dostići 38 stepeni. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, a na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosom, urednik emisije Samir Huseinović. Radio Građanica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku možete čuti predstavljanje političkog programa BOS-a, Bosanske stranke, u okviru predizborne kampanje za opće izbore. Poslušajmo njihovo obraćanje. Još samo da kažem, reprizni termin je večeras od 22 sata i 30 minuta.
2: Poštovani birači, ja sam Fikret Amilvašić i ukratko ću vam predstaviti program Bosanske stranke Mirnes Ajanović. Poštovani birači, pred nama su parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini. Kada ćemo imati priliku da biramo stranke i pojedince koji će nas predstavljati i voditi u naredne 4 godine. Došlo je predizborno vrijeme kada će nam se svi obraćati i uvjeravati nas da su baš oni ti kojima treba dati povjerenje i koji će učiniti sve da bi naš život bio ljepši i ugodniji. Obećavati će se sve i svašta, ali na nama je, poštovani birači, da dobro sagledamo šta ko nudi i na osnovu dobro odvagane

ocjene donosimo odluku i damo svoj glas. Jer mnogo je toga što treba uraditi ili popraviti u ovoj zemlji koja je pored svih svojih prirodnih resursa sve više postaje zemlja ovisna o uvozu. Na parlamentarne izbore ove godine izlazi i Bosanska stranka Mirne Sajanović. Bosanska stranka Mirne Sajanović je stranka koja vam, poštovani birači, neće obećavati da će uraditi ovo ili ono, ali će vam obećati da će se zdušno boriti da se stanje u zemlji u svim sferama poboljša i popravi, u korist njenih građana koji to svakako i zaslužuju. Stranka će se boriti za bolje opšte stanje građana u svim sferama života, koji svakako trebaju biti bolji, a bogami i pravedniji nego što ga sad u ovom trenutku imamo. A da smo se mogli izboriti za navedeno, potrebna nam je vaša podrška, koja nadam se ovog puta neće izostati. Pored poboljšanja općeg stanja u Bosni i Hercegovini, Bosanska stranka Mirne Sajanović će se uhvatiti i u koštac sa mnogim problemima koji su nastali radom dosadašnjih političkih subjekata, to jest vlasti, i pokušati ih ublažiti ili sanirati ili čak trajno ukloniti. Mnogo je toga što treba uraditi i truditi ćemo se da to uradimo časno i pošteno i na zadovoljstvo svih nas. Jedan od prioritetnih ciljeva Bosanske stranke Mirne Sajanović biti će i borba za unapređenje poljoprivrede i bolji status naših domaćih proizvođača hrane, koji u ovom momentu nisu u nekom dobrom položaju, budući da se sve više i više uvozi i drugih zemalja, i što treba i što ne treba, pa su često, ne znajući što sa svojim proizvodima, proizvođači prinuđeni ili odustajati od proizvodnje ili bacati svoje proizvode ne imajući ih gdje plasirati. Zbog ovakvog odnosa države postali smo od nekad izvoznika hrane ovisni o uvozu hrane sumnjivog kvaliteta. Jedna između svih naših borbi biti će i borba za bolji status naše boračke populacije, da našim borcima vratimo dostojanstvo i izborimo se za njihova veća prava, koja su oni itekako zaslužili, a do sada za njih bili nedovoljno nagrađeni ili apsolutno uskraćeni. Ne smijemo dozvoliti da borci na protestima traže svoja prava i pri tome budu maltretirani ili čak fizički uklanjani i sudski gonjeni. Jer nije država stvarala njih, oni su stvarali državu i ona bi im trebala biti zahvalna i prema njima imati humaniji i pravedniji odnos. Zato ćemo se zalagati da se izvrši revizija i tačno utvrdi ko je bio borac, a ko je kakvim nedopuštenim sredstvima sticao status borca. Pored revizije boračke populacije, zalagat ćemo se i boriti da se izvrše i revizije u više sektora, kao što je na primjer revizija tužbe protiv Srbije, revizija u školstvu i zdravstvu i suda gdje se za tim ukaže potreba. Svim snagama i dozvoljenim sredstvima boriti ćemo se i za bolji status i standard naših penzionera, koji je u ovom momentu nikakav, čak i ponižavajući. Penzije su sramotno niske i nedostatne da bi pokrile potrebe koje ovi ljudi imaju, a u toj dobi kada više i nisu kadri privređivati. Boriti ćemo se da se uvedu i neke subvencije, kao na primjer popust na lijekove i prevoz i još neke druge vrste pomoći, a boriti ćemo se i za takozvanu 13. penziju. Naš možda i najprioritetniji cilj će biti boriti se u svim silama za unapređenje zdravstvenog sistema, koji je u ovom momentu i nije na nekom visokom nivou. Preduge su liste čekanja za specijalističke preglede,
pa mnogi pacijenti i ne dočekaju da budu pregledani, a neki zbog nedostatka pojedinih

ni aparata, moraju putovati u druge zdravstvene centre i gradove. Boriti ćemo se da pacijent sa uredno overenom knjižicom pregled i zdravstvenu uslugu može dobiti i kod ljekara koji rade u privatnom sektoru, bez ikakvih dodatnih plaćanja, kao što je to slučaj u mnogim evropskim i svjetskim državama. I u oblasti školstva i obrazovanja želimo dati svoj doprinos i boriti ćemo se za reforme u školstvu i obrazovanju kako bi ga podigli na neki viši nivou i u buduće imali sposoban kadar u svim segmentima privrede, koja u Bosni i Hercegovini uveliko zaostaje i stagnira, zahvaljujući i nakaradnom sistemu koji sada imamo na sceni. Boriti ćemo se za bolji položaj zdravstvenih radnika i razdvojiti privatni od javnog sektora, čime bi smatramo dobili kvalitetnije usluge, kako u ambulantama porodične medicine, tako i u centrima gdje se obavljaju složeniji medicinski zahvati. Boriti ćemo se i kada su u pitanju socijalna davanja i sagledati kome su ona zaista potrebna, jer smatramo da su u pravo uvođena i lica koja i nisu u stanju potrebe za takva davanja. Boriti ćemo se da se izvrši revizija i tačno utvrdi broj korisnika koji ovu vrstu pomoći trebaju. A obećavati ćemo se boriti i na lokalnom nivou i sadašnje stanje učiniti boljim i ljudima pokušati riješiti neka goruća pitanja, kao na primjer vodosnabdivanje i druga pitanja značaja za lokalnu zajednicu. Trudit ćemo se i boriti da sport i kulturu podignemo na još veći nivou nego što ga sada imamo. Trudit ćemo se posebno da što više sportskih i kulturnih sadržaja dovedemo u mjesta udaljenija od urbanih sredina, to jest u mjesne zajednice iz sela, čime bi doprinijeli i da našu omladinu udaljimo od nekakvih poroka kojima je današnja omladina izložena. Ovo je samo dio onoga za što se želimo boriti, a ni sve ostalo neće biti od strane nas ignorisano. Zato, poštovani glasači, da bismo u ovome uspjeli, potrebna nam je vaša podrška. A Bosanska stranka Mirna Stajanović vas nikada neće izdati. Izađite na izbore, glasajte za kandidate Bosanske stranke Mirna Stajanović i budite sigurni da vas neće izdati i ostaviti. Još jednom, mi smo stranka koja ne obećava da će uraditi ovo ili ono, ali obećava da će se boriti svim snagama da naše bolje sutra. Imate pravo glasati za koga god želite, ali ako glasate za Bosansku stranku, Mirna Stajanović, sigurno nećete pogriješiti. Do pobjede i vidimo se na izborima.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog.

0: razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virac.net, povezani 20 godina.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku.

0: constant. 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija.

0: Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Tvoja Fis Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja Fis Plus sedmica.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafir.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinisane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima i ostalih drumskih prevoznika. Kao razlog za proteste navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma ističu da, uprkos ranijim sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama, još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. BiH Telekom u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine privremeno prekida distribuciju televizijskih programa tokom emitovanja sadržaja kojim se prenosi sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Odluka se odnosi isključivo na vrijeme emitovanja sadržaja o sahrani i predstavlja postupanje BiH Telekoma u skladu sa zakonskim obavezama koje se odnose na zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor 15-godišnjoj S.Č.

učenici osnovne škole Gornja Tuzla, koju tužilaštvo Tuzlanskog kantona sumnjiči da je u stjecanju počinila krivičan djela pokušaj ubistva i pokušaj donošenja teških tjelesnih povreda dvjema maloljetnim učenicama. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu, kazali su iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Sport. Veliki derbi italijanskog nogometa igrali su sinoć u okviru 3. kola talijanske serije A Juventus i Milan. Na kraju je završilo 1-1, a mnogo zadovoljniji mogu biti domaći nogometaši koji su do boda stigli golom u 92. minuti. Ipak, ono što je mnogo zanimljivije za nas u Bosni i Hercegovini je nastup našeg reprezentativca Kerima Alajbegovića u dresu Juventusa. Naime, prvi put od kako je stigao u Juventus, Alajbegović je bio starter i odigrao je ukupno 64 minute. Nakon utakmice, Kerim Alajbegović je razmijenio dres sa jednim od najboljih veznjaka u Evropi u proteklih 15 godina, legendarnim 41-godišnjim Lukom Modrićem. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme i u ostatku dana pretežno sunčano i toplo uz najviše dnevne temperature koje će se kretati između 28 i 33 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica. Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 puta 200 ml jagoda, naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3 marke 95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2 marke 70.

0: namirnice Bekutan 56 komada, badem po super cijeni od Marko i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Nastavljamo mi dalje sa našim druženjem, poštovani slušalci, u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. Tačno je 13 sati i 36 minuta, sedmi je dan mjeseca septembra 2026. godine. Ostanite sa nama u nastavku programa. I današnji dan protiče u toplom sunčanom pravoj, toplom sunčanom vremenu i pravoj ljetnoj atmosferi, tako se kaže. Jako, jako toplo i danas, i to smo govorili još od prošle sedmice, evo kako se bliži druga polovina ove sedmice ili kraj sedmice, biće značajno hladnije, već od četvrtka temperatura dnevna 20, petak 19 stepeni, subota 19, nedjelja, ponedjeljak 21, dakle značajno zahladnjenje za nekih evo i 10, 12, 15 stepeni u odnosu na danas i što će biti sutra i prekosutra, i čini se da su ovo posljednji dan ovog ljeta 2026. godine u smislu pravih sunčanih toplih ljetnih dana. Eto, bilo vrućina, sada ih više neće biti vjerovatno od ove sedmice, a oni koji su ljubitelji kupanja, koji su ljubitelji ljetnih nekih aktivnosti na otvorenom, iskoristite ova još tri dana, danas, sutra i preko sutra, jer već

Rekao sam od četvrtka tamo oblaci, kiša, niže temperature i možemo se pozdraviti sa ljetnim radostima. 31 stepen trenutna temperatura u našem gradu, rekao sam danas sunčano i toplo i sutra i preko sutra, čak u srijedu se najavljuje da bi mogao biti najtopliji od ova tri dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Kratko da vidimo šta piše na stranici Bihamka kada je u pitanju izveštaj o stanju na putevima, visoke dnevne temperature, savjetuje se hidratacija, izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana, ovo smo već naučili kao pjesmicu. Dodatni rizik predstavlja smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom zemlje. Iako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan opriz. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zubci, Deleuša, Hum i Ivanica. Na ostalim se ne čeka duže od 30 minuta. U nastavku programa idemo u ritmu muzike i marketinga do 14. sati kada su na rasporedu nove vijesti u našoj produkciji. Nakon toga ponovo smo sa vama uživo u okviru našeg otvorenog programa. Ostanite uz nas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lu.

već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinisane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima i ostalih drumskih prevoznika. Kao razlog za proteste navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma ističu da, uprkos ranijim sastancima, apelima i inicijativa je problem. BiH Telekom u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine privremeno prekida distribuciju televizijskih programa tokom emitovanja sadržaja kojim se prenosi sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Odluka se odnosi isključivo na vrijeme emitovanja sadržaja o sahrani i predstavlja postupanje BH Telekoma u skladu sa zakonskim obavezama koje se odnose na zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor 15-godišnjoj S.Č. učenici osnovne škole Gornja Tuzla, koju tužilaštvo Tuzlanskog kantona sumnjiči da je u stjecanju počinila krivičan djela pokušaj ubistva i pokušaj donošenja teških tjelesnih povreda dvijema maloljetnim učenicama. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu, kazali su iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Sport. Veliki derbi italijanskog nogometa igrali su sinoć u okviru trećeg kola talijanske serije A Juventus i Milan. Na kraju je završilo 1-1, a mnogo zadovoljniji mogu

biti domaći nogometaši koji su do boda stigli golom u 92. minuti. Ipak, ono što je mnogo zanimljivije za nas u Bosni i Hercegovini je nastup našeg reprezentativca Kerima Alajbegovića u dresu Juventusa. Naime, prvi put od kako je stigao u Juventus, Alajbegović je bio starter i odigrao je ukupno 64 minute. Nakon utakmice, Kerim Alajbegović je razmijenio dres sa jednim od najboljih veznjaka u Evropi u proteklih 15-ak godina, legendarnim 41-godišnjim Lukom Modrićem. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme i ostatku dana pretežno sunčano i toplo uz najviše dnevne temperature koje će se kretati između 28 i 33 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Vidimo da su značajni, da vam prenesemo, pa da i vi imate te informacije na raspolaganju, da se ne trošite, da ne trošite vaše vrijeme, nego onako opušteno tamo dok u pozadini radio svira, ovi nešto govore, možda čujete i nešto zanimljivo. Govorili smo dosta o vremenu, naravno svakodnevna tema, bit će toplo sunčano i narednih dana, naredna barem još dva dana, dokad će biti ove ljetne temperature, u srijedu čak i do 34-35 maksimalna, a onda sjećemo ljeto naprasno, jer ako je vjerovati ovdje ovome što gledam inače, a vjerujem i dobre su kvalitete, su pouzdane su informacije sa ovih stranica, od četvrtka ide totalna promjena vremena, gdje evo od četvrtka pa u danima vikenda pa tamo do početka naredne sedmice oblačno, kišovito sa temperaturama koje će se maksimalno dnevno kretati do 20 stepeni. Dakle, bitna razlika, bitna promjena u vremenu i čini se evo da su upravo ovo posljednji dani ovogodišnjeg ljeta ili barem ljetne sezone i da polako sa drugom polovinom ove sedmice, vikendom i naredne sedmice idemo ka onome na što smo navikli u ovom periodu, a to je lijepa, lijepa i ugodna jesen. Kazali smo da nema nekih posebnih ograničenja ni kada je odvijanje saobraćaja na području Gračanice. U toku su radovi na izgradnji kružnog toka na raskrsnici kod Robota, na raskrsnici, velikoj gračaničkoj raskrsnici, na magistralnom putu M4, a evo vidimo, nedavno je bila ta informacija o raspisivanju radova za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra, gdje je zaista potrebno što prije, što hitnije, i eto i do toga se došlo, tako da bi naš grad u narednom periodu trebao dobiti još dva kružna toka modernog tipa, modernog izgleda, na raskrsnici na magistralnom putu M4, te kod BKC-a Gračanica. Vjerujem da ste primijetili ovih dana i u programu Radio Gračanice, a i u drugim medijima, posebno ovim online, da je u toku izborna kampanja za predstojeće opće izbore koji će biti održani u Bosni i Hercegovini za nešto manje, evo, od mjesec dana, 5. oktobra, ako se ne varam, su izbori, glasa se u nedjelju 5. oktobra. I u programu Radio Gračanice, evo, imamo sada praktično svakodnevno u onim predviđenim terminima prostor i vrijeme za predstavljanje kandidata za sve nivoje vlasti za koje se kandiduju, tako da imate i to priliku da pratite u našem otvorenom programu, u našim dnevnim emisijama, a svakako preporuka je da posjetite i našu web stranicu te Facebook stranicu, posebno Facebook, gdje svakodnevno objavljujemo dosta tih informacija, prije svega lokalnog karaktera iz naše lokalne zajednice, a na Facebooku možete tamo da i pišete, komentarišete, pitate, diskutujete i sve ostalo što ide. Kada je u pitanju sutrašnji dan, sutra najavljujemo akciju dobrovoljnog darivanja krvi, Bosanski kulturni centar Gračanica od 9 do 12 sati. Dakle, utorak 8. septembar od 9 do 12 u BKC-u, akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Selektor Sergej Barbarez, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, objavio spisak, kao spisku o sportu i drugim aktualnostima ćemo nakon muzike. Vraćamo se u naš studio. Uživo sa vama.

prijetio nožem. Ovo se dogodilo u Banovićima. Ovih dana upravo svjedočimo velikom broju ovih vozača, da ih nazovemo nekakvih kabadahija, koji rade probleme i koji bi određivali na neki svoj način šta i kako treba, a ne može tako. I budimo naravno savjesni, oprezni, pažljivi, normalni, odgovorni i poštujmo naravno sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a naravno posebno djece koja su ovih dana krenula u školu, tačnije prošle sedmice. Da, još imamo ovdje da nam strši ovako dosta zanimljivo, većinom ovo oko spiska igrača i tako dalje, ali pronaći ćemo još poneku zanimljivost. Tamo sam provjerio, nema najavljenih planskih isključenja električne energije za područje Gračanice u narednim danima. Dosta ovih političara sada šalji raznorazne poruke sa svih strana, s obzirom da je izborna kampanja, pa ćemo i to naravno da ispratimo. A ovdje Efendić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, ako se ne varam, govorio o tome kako u Srbiji veličaju ratnog zločinca i kako Vučiću treba uzvratiti. Istom mjerom, Srbija ne zaslužuje nikakvu popustljivost. A kako su se u Srbiji izreklamirali sa svim ovim oko Ratka Mladića, govori naredna informacija. Zvanična poruka iz Brisela: u Evropskoj uniji među zemljama kandidatima nema mjesta za one koji veličaju zločince. A nakon što je BH Telekom javno obznanio da će ukinuti signal svake televizije koja bude bilo šta prenosila vezano za komemoraciju i ukop ratnog zločinca, evo i iz Telemaha također kazali da su ukinuli signal RTRS-u, ATV-u i BN-u zbog prenosa sahrane zločinca Mladića. E, patrijarhe, patrijarhe, moglo je to i drugačije. Patrijarh Porfirije je lično predvodio opelo za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Dosta se oko ovoga naravno diglo prašine, sa razlogom, osjetljiva tema i tekako posebno za nas, ali evo šta reći na sve ove poruke koje ovih dana stižu iz susjedne Srbije. Ja sam isto takvog mišljenja, ne znam ko je to rekao prije nekoliko dana. Pustite i neka se hvali sa tim čime žele da se hvali. Ima ona narodna: čega se pametan stidi, budala se time ponosi, hvali. Tako da evo, izvolite samo i dobro promovište i vašeg ratnog zločinca i svi vi koji želite da se slikate sa njim, da vam ostane onako vama i vašoj djeci i djeci vaše djece, da ostane lijepa uspomena. Toliko od ovog dijela našeg druženja i programa. Ostanite dalje uz talase Radio Gračanice, uz sadržaje koje pripremamo samo za vas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23 je najviša dnevna. Između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
9: Stanje na putevima.
10: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed

0: rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vaš radio, Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.

0: značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.

15 sati, 34 minute, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, Adnan Džafo, Irfan Izerovski sa vama, pozdravljamo sve i naravno pozivamo da ostanite sa nama. Na početku smo još jedne radne sedmice, ponedjeljak je 7. dan septembra 2026. godine, kazali smo 15 sati 35 minuta, još jedan sunčan, topao, pravi ljetni dan u našem gradu, temperatura je bila prije nekih sat vremena da provjerimo 31-32 stepena, sad ćemo vidjeti kolika je trenutno, također evo ostalo je ovo sa 31 stepenom, jako ugodno, jako toplo, a tako će biti i u naredna dva dana kada trošimo, rekao bih, posljednje dane ovogodišnjeg ljeta, s obzirom da je za sutra najavljeno još malo toplije, a u srijedu još malo toplije sa dnevnom maksimalnom temperaturom koja bi mogla ići i do 35-36 stepeni Celzijusa. Ako je bilo ljeta, ako je bilo suše, ako je bilo ovih udarnih ljetnih perioda u kojima su zaista danima vladale visoke dnevne temperature, ukoliko je to bilo baš pravo ljetno vrijeme, onda ćemo sigurno u narednom periodu već od četvrtka, tako su najavili, imati promjenu vremenskih prilika s obzirom da će prevladavati više oblačno, kišovito i dosta svježije vrijeme, značajna bitna razlika u ovim temperaturnim oscilacijama. Na primjer, za srijedu, evo rekli smo, najavljuje se tu 35-6 stepeni, a onda u četvrtak 20 maksimalna dnevna, noć i jutra još hladnije sa temperaturom od 13-14 stepeni. To je dakle ono najbitnije kada je u pitanju vrijeme, konačno će neko kome je sve ovo teško i preteško reći, evo ga, možemo odahnuti od četvrtka i tako bi to trebalo da bude. Dobro, govorit ćemo mi još i o vremenu i o stanju na putevima, imamo ovdje neke od ovih lokalnih servisnih informacija koje ćemo podijeliti sa vama i naravno najaviti aktuelni događaj i aktuelnosti u našem gradu. Ono što je sigurno trenutno najaktuelnije jeste politička igraona u kojoj je u toku izborna kampanja i u kojoj je u toku predstavljanje kandidata za predstojeće izbore koji su na rasporedu 5. oktobra. Nastavljamo dalje u ritmu muzike, marketinga i priče iz studija, malo muzičkog predaha, pa ponovo nazad uživo u studio.

Kazali smo već, trenutna temperatura u našem gradu, danas dosta, dosta toplo, trenutno 31 stepen, kada je u pitanju vremenska prognoza, bit će, rekli smo, još sutra i preko sutra ljetnog vremena, a onda od četvrtka zahladnjenje. Kada je u pitanju prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, oni su također konstatovali da je danas bilo sunčano i toplo, da će sutra biti sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Ujutro, tokom noći, dosta svježije, temperature od 10 do 16 stepeni, najviše drene sutra će se kretati od 29 do 34. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području Gračanice, ono je zadovoljavajuće. Gračanički vatrogasci danas provode miran dan. Imali su prošle sedmice, to smo zaključili, dosta posla, dvije značajne intervencije, Soko i Rašljeva, nisu imali, evo danas, i nadamo se da neće imati ni danas ni u narednom periodu, a vidimo, evo, još uvijek da je podložno sve razvijanju požara, s obzirom da evo u ovim trenucima, bukvalno juče i danas, veliki broj požara širom Bosne i Hercegovine, još uvijek sve to suho, sve to podložno, lako zapaljivo, podložno brzom širenju vatre, tako da treba biti oprezan, strpiti se barem još nekoliko dana dok ne dođe u ti oblaci i ta kiša. Nema nekih ograničenja u odvijanju saobraćaja širom Bosne i Hercegovine, ništa posebno ni kod nas, u toku su radovi na izgradnji nove raskrsnice kružnog toka na magistralnom putu M4 kod robota u Gračanici, ne znam kako je tu stanje, ne prolazim, pa da se lično uvjerim, evo da li ima neki zastoja ili tako nešto slično, nadam se da nema. Bez nervoze, ukoliko ste malo zapeli u gužvi, nervoza neće ništa dobro donijeti, pokušajte da se strpite i veoma brzo će sve to da se pokrene i da vi stignete vašim domovima, htio reći toplim, ne toplim, nego vašim hladnim, svježim domovima, ugodnim domovima, gdje ćete imati priliku da se malo odmorite i relaksirate. Samo oprezno, nema najavljenih planskih radarskih kontrola za područje Gračanice, evo ni danas ni sutra,

ali treba biti oprezan, ima onih stacionarnih radara, kamera i ima presretača. Također nisu ništa najavili ni na stranici elektroprivrede u ovom rasporedu planskih isključenja električne energije, da bi moglo biti planskih isključenja za područje našeg grada u narednim danima. Idemo sa muzikom, pa studio.

sutra može biti nekome veoma puno i od velikog značaja, stoga nema razloga da izbjegavate ukoliko ste u stanju. Sutra, dakle, akcija dobrovoljnog darivanja krvi BKC, foaje BKC-a od 9 do 12 sati. Rekao sam već da je u toku izborna kampanja, da možete primijetiti na medijima, portalima, bilo gdje, da se intenzivnije pojavljuju i predstavljaju političke face, ljudi iz političkih stranaka, tako da i u programu Radio Gračanice također radimo na isti način, omogućavamo svima da adekvatno pod istim uslovima na isti način predstavi svoje vizije, programe i sve ono sa čime želi da privuku pažnju birača, glasača, da upravo njima daju svoj glas. Imamo svakodnevno u našem programu predstavljanje kandidata, već je to počelo, oni koji prate naš program redovno znaju ovo čemu govorim, šta, kada i kako. Uglavnom, tu smo za sve političke opcije, onako kako moramo, onako kako trebamo, i ukoliko ima onih u politici koji eventualno nisu informisani, žele nešto, neku informaciju, žele da se raspitaju, da nešto urade, svakako i tu smo otvoreni da pomognemo, da savjetujemo, da izađemo u susret i slično. Uglavnom, trajaće ova izborna kampanja nekih mjesec dana naredni, sve do 5. oktobra, nedjelje, kada su planirani izbori, opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Ono što je danas također prošlo kroz medijski prostor jeste informacija da je selektor Sergej Barbarez objavio spisak igrača za koje računa za predstojeća okupljanja. 25. igramo u gostima protiv Poljske, 28. u gostima protiv Rumunije, 2. oktobra u Zenici protiv Švedske, kada je najavljeni oproštaj Edina Džeke, a onda i 5. oktobra ponovo u Bosni i Hercegovini u Zenici kontra Poljske. 4 utakmice u nekih 10 dana i oproštaj Edina Džeke. Biće dosta sadržajno i emotivno, rekao bih, krajem septembra i početkom oktobra, kada je u pitanju naša nogometna reprezentacija i kada smo u pitanju svi mi navijači, simpatizeri naših sportista pa i nogometaša. Naravno, zbog ovih izbornih emisija i predstavljanja kandidata i naš program je prilagođen datom trenutku, program Radio Gračanice, pa tako ne imamo sa septembrom onih naših standardnih emisija tipa sport i sportski tereni i ostalo, ali naravno da oni koji prate sportske aktualnosti ne bi bili zakinuti, zapostavljeni za informaciju. Pratite naš informativni program, pratite naše vijesti Info 5 i Info 8 od 17.20 sati, kada u sportskom bloku izvještavamo o nastupima naših sportista, a danas ćete moći čuti kako igralo Brastvo, kako su igrali rukometaši, Orahovica u drugoj ligi. Imamo aktualnosti iz kluba borilačkih sportova Salić tim Gračanica, kao i iz teniskog kluba Gračanica 21. Kako kaže ona u nadrealistima, ima sve. To bi bilo to za sada. Vama svakako još jednom dobrodošlica i preporuka da ostanete sa nama i u nastavku.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kući.
0: Na gdje stigne.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
4: Yeah! Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
5: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062-015-003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
6: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
7: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
6: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
8: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
9: Radno vrijeme do 19 sati.
6: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
10: 3, 2, 1. Lidl.
11: Zaposli se u prodavnici.
10: Lidl ti daje tim kojem značiš.
11: I stabilnost koju trebaš.
10: Lidl se uvijek isplati.
11: Kucnu je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
10: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
12: Ekonomsko propaganda.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
2: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanice.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
0: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše informativne emisije za ovo nam 7. septembarsko izdanje. Vijesti dana. Prevoznici Bosne i Hercegovine najavljuju blokade od 14. septembra. Građanica, dobitnik Zlatne ruže iz EPS 2026. godine. Iz MUP-a najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju. Kontrola brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta. Sutra akcija dobrovoljnog darivanja krvi u BKC. U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke. Sutra sunčano, od četvrtka kiša i pad temperatura.
0: Info 5.
1: Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine blokirati granične prelaze i teretne terminale prema Evropskoj uniji. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Građanica, dobitnik je Zlatne ruže iz EPS 2026. godine, priznanja koje je dodijeljeno za doprinos, podršku i partnerstvo u organizaciji Međunarodnog generalnog BH sajma privrede. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu uspješne saradnje grada Građanica i organizatora sajma, kao i značaj koji Građanica ima u razvoju privrede i promociji domaćih potencijala. Početak nove školske godine donosi povećan broj djece na ulicama i u saobraćaju. Potrebno je odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju, posebno vozača. O svem opširnije u nastavku naše informativne emisije. Pripadnici MUP-a realizovat će pojačane mjere kontroli brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta na kojima se kreće veći broj pješaka. Iz gradske uprave Građanica kazali su: zalagat ćemo se za postavljanje ležećih policajaca na lokacijama gdje je potrebno da se zaštite građani od brze vožnje, koji će dati sigurnost za pješake, a neće štetiti vozačima i vozilima. Asim Arnaut, gradska uprava Građanica.
2: Pravilnikom je propisano koje se mjere mogu poduzimati da bi se usporio saobraćaj na određenoj dionici. Između ostalog, regularni su ovi takozvani stari ležeći policajci, imaju njih tri vrste koji usporavaju saobraćaj na 50 na sat, 40 na sat i 30 na sat. U zavisnosti na koju brzinu želite usporiti, različite su dimenzije. Po mjesnim zajednicama sada ne postavljaju više ti usporivači na divlje, što bi se reklo. Podnosi se zahtjev. Obično mi, neobično, svaki put uputimo predsjednika vijeća mjesne zajednice da mora se vratiti elaborat da bi se postavljali ti usporivači. Do sada su to uradile, recimo, mjesna zajednica Lohinja i mjesna zajednica Malešići. O svom trošku su uradili elaborat i o svom trošku su i dio usporivača uradili. Elaboratom se tačno propiše kako taj usporivač mora da izgleda. Često se zna desiti na terenu da taj usporivač ne izgleda baš onako kao što je elaboratom propisano. Sad tu treba vidjeti sa nadzornim organom, ko je nadzorni bio tu, zašto je do toga došlo. Ja ne kažem u kojoj mjesnoj zajednici se to desilo, ali pretpostavljam da negdje ima toga. Ja sam lično išao u Stjepan Polje, bila je pritužba, mjerili smo u granicama normale i sve urađeno kao što je elaboratom propisano. Možda izgleda na ovako kad se vozi brzo da je to loše, ali ti usporivači su u skladu sa pravilnikom i treba uraditi prvo elaborat, a onda u skladu sa elaboratom da se i postavi. Što se tiče broja usporivača, mi stvarno u zadnje vrijeme imamo ogroman broj zahtjeva građana. Gdje god je neko vidio nekoga da brzo vozi, svi bi htjeli, pogotovo pored svoje kuće, da postaju usporivač. Onda se poslije toga javljaju problemi, recimo kod pojedinih vrsta usporivača, evo ovi što su stari, što smo prije i postavljali uglavnom, oni izazivaju velike vibracije prilikom prelaska teretnih motornih vozila i onda ljudi se žali da im pucaju kuće. Pa je bio baš u mjestu zajednici Stjepan Polje zahtjev da se oni uklone. Međutim, sada ne znam, nema tehničkog razloga nema da se ukloni, jer su urađeni u skladu sa elaboratom, u skladu sa pravilnikom.
1: Kako je kazao Arnaut, brzina u saobraćaju se može regulisati kombinacijom saobraćajne signalizacije, fizičkim mjerama i pojačanim kontrolama.
2: Ja sam očekivao recimo od projektanata da nam oni daju prijedloge na koji način na pojedinim dionicama regulisati brzinu saobraćaja. Nikad nisam insistirao na ovoj vrsti usporivača ili onoj. Da će to biti ove zvučne linije, da li vibracione linije, da će to biti ovi klasični ležeći policajci ili će biti ove uzdignute plohe. Međutim, projektanti se takmiče ko će biti jeftiniji. Čak je bilo projektanata koji nisu ni znali da postoji neke vrste usporivača, pa i moramo mi podučavati, pa ne znaju da li koji se smiju postavljati na usponu većim, koliki taj uspon mora da bude da bi se ne smio postaviti usporivač, tako dalje. Tako što se tiče projektanata, malo sam razočaran. Mi utičemo koliko možemo, ali možda ne bi bilo loše da se ponovo aktivira Savjet za bezbednost saobraćaja da malo isfiltrira ove zahtjeve građana. Ne bi možda bilo lijepo postavljati gdje god neko vidi neko brzo da vozi da se postavi usporivač. Što se tiče ovih uzdignutih ploha, one jesu efikasnije i preko njih je ljepši prijeći, pogotovo ako se radi u skladu sa pravilnikom. Međutim, one su puno skuplje. One su puno skuplje i onda zatim postoje određene lokacije gdje se one i ne postavljaju. Recimo, one se postavljaju uglavnom tamo gdje se treba iscrtati pješački prijelaz na toj plohi. Malo je bez veze uraditi takav usporivač na mjestu gdje ni sa jedne strane nema pješačke staze, pogotovo iscrtati trotoar. Mada kažem, eno i na magistralnoj cesti kod Lohinje, tamo kod škole, bio je iscrtan pješački prijelaz koji vodi nikuda. Ali, kad se iscrta pješački prijelaz, iscrtaju se oni X-evi, natpis škola, malo to djeluje psihološki na vozači i on tu uspori brzinu. Bez obzira što je bilo, primijetio sam na društvenim mrežama i smijavanja kako taj pješački prijelaz vodi nikuda.
1: U naseljenim mjestima gdje se na ulicama svakodnevno susreću djeca, pješaci, biciklisti i vozači, posebno je važno poštovati ograničenje brzine i prilagoditi vožnju uslovima na cesti.
0: Info 5.
1: U mjesnoj zajednici Donja Orahovica obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Donja Orahovica u znak sjećanja na šehida ovog kraja uz poruku da njihova žrtva mora se čuvati od zaborava. Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu naše grada. Organizacije Crvenog križa Gračanica i Zavoda za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli sutra u BKC u Gračanici planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u periodu od 9 do 12 sati. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Rukometaši su u subotu u novoj prijateljskoj utakmici u okviru priprema odigrali kontrolni susret sa prvakom Kuvajta i Azije, ekipom Burgan. Utakmica je odigrana u Sarajevu u dvorani hotela Hills sa početkom u 18. sati, a pobjedu je upisala Gračanica rezultatom 27-31. Rukometaši nastavljaju sa pripremama za početak nove rukometne sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a novu utakmicu sa istim protivnikom odigraće u srijedu ponovo u Sarajevu. Dodajmo da su dobre nastupe imali članovi omladinskih selekcija RK Gračanica na turnirima u Sarajevu i Banovićima. A detalj više o ovim nastupima možete pronaći na Facebook stranici Rukometnog kluba Gračanica. Za vikend su na rasporedu bile utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Bratstva je prvu pobjedu u novoj sezoni upisala protiv povratnika u prvoligaško društvo starih znanaca i sportskih rivala ekipe Rudara iz Kaknja. U najavi smo konstatovali da je ovo duel ekipa iz donjeg dijela tabele koje su loše startale i koje su bile bez pobjede. Gosti i bez osvojenog boda. Nakon Gračaničkih 90 plus minuta Rudar ostaje zakovan za dno bez bodova i svoju će priliku tražiti u nastavku.

u sezoni. Bratstvo je pobjedilo, konačno. I to je najbitnije. A da je bilo lahko, nije. Crveni karton, poništen penal za domaćine i onda u samom finišu utakmice u 87. minuti domaćini golom rezerviste mladog Salima Hadžića stižu do vrijedne pobjede i zlata vrijednih bodova. Sa igrače manje nakon što je u 81. minuti isključen povratnik u tim Poturalić. Sa pobjedom su domaćini nakon četiri kola

0: Vitezom. Vitezom koji je trenutno na 14. mjestu sa dva osvojena boda. Rudar će prve bodove tražiti u narednom kolu kada im u goste stiže ekipa Igmana. Na prvoligaškoj tabeli su trenutno tri ekipe sa maksimalnim učinkom od po četiri pobjede i 12 osvojenih bodova, a to su Stupčanica, Gošk i Travnik. I u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever su odigrane utakmice četvrtog kola. Orahovica je do druge pobjede u sezoni stigla protiv Čelića sa ubjedljivih 4-0. Orahovica je trenutno na sedmom mjestu sa 6 bodova. Doboj Istok je prvi sa 4 pobjede i 4 odigrane utakmice. Završena je teniska liga u organizaciji teniskog kluba Gračanica 21. Za vikend su odigrani završni mečevi, a prvak lige je Harun Terziće koji je u nedjeljnom finalu savladao Mahmuta Jahića. Klub borilačkih sportova Salić tim je učestvovao na bokserskom turniru Banovički pobjednik u Banovićima, gdje su klube predstavljala dva borca. Emil Durbić je u veoma borbenom meču protiv predstavnika iz Doboja odboksao nerješeno, a Ensar Kadirić je pokazao sjajan boks i svog protivnika savladao nokautom u prvoj rundi.
1: Izborna hronika. U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke i saopćenje u cijelosti čita Hasiba Šabić-Nurić.
2: Nosilac liste BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirne Sajanović, znam šta ne valja, zašto ne valja i kako se mijenja. O meni se može govoriti različito, ali niko ne može osporiti. Kada preuzmem obavezu, ne povlačim se, ne kalkulišem i ne odustajem zato što je sa druge strane vlast, ministar, institucija ili politička moć. To znaju građani. Ali to vrlo dobro znaju i oni koji su navikli da vlast koriste bez stvarne kontrole i odgovornosti. Njima je jasno da sa mnom u Skupštini Tuzlanskog kantona više neće biti moguće raditi ono što su decenijama radili. Nemam političke milosti prema lošem radu vlasti kada posljedice plaćaju građani. Ne zanima me iz koje je neko stranke ako radi dobro. Ali ako radi protivno zakonu i interesima građana, imaće problem sa mnom. Gotovo 4 decenije političkog iskustva, 2 decenije pravnog rada, advokatska praksa i znanje doktora pravnih nauka daju mi ono što se ne može naučiti u jednom mjesecu izborne kampanje. Znam gdje sistem ne funkcioniše, znam zašto ne funkcioniše, znam ko snosi odgovornost i znam kojim pravnim i političkim putem se problem rješava. Zato moj ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona ne bi značio početak borbe. Značio bi da borba koju već vodim dobija institucionalnu snagu, mogućnost da se traži dokument, kontrolišu ministri, mijenjaju propisi, otvara odgovornosti i zahtijevaju konkretni rezultati. Ko radi u interesu građana, nema razlog da me se plaši. Ko računa da će moći nastaviti sa nezakonitostima, zloupotrebama i ignorisanjem građana, vrlo dobro zna da sa mnom neće imati mir. 4 decenije politike, 2 decenije prava, doktor pravnih nauka, iskustvo, znanje i odlučnost. Ne ulazim u Skupštinu da učim kako sistem funkcioniše. Ulazim znajući šta u njemu ne valja i kako se mijenja. Doktor nauka Mirnes Ajanović, nosilac liste BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Smira Muminović.
1: Pratili ste 7. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.

0: koje se slušaju.
1: Moram ti još jednom reći
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
5: Ekonomsko propaganda
6: borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23 je najviša dnevna. Između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
8: Stanje na putevima.
9: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
3: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
4: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
3: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
4: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
3: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.

0: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko
5: propagandno. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Stanje na putevima.
7: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 x 200 ml jagoda, naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3 marke 95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2 marke 70. Maramice Bekutan, 56 komada, badem po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Ekonomsko propagandno borbe.
5: Sve smo

0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima našeg radija. Adnan Džafo i Irfan Izerovski su sa vama, dežurna ekipa koja vas pozdravlja, koja vam želi ugodne trenutke uz program našeg radija i koja vas naravno poziva da ostanite tu gdje jeste sa nama i uz nas. Hvala ćemo sa nekim od ovih informacija aktuelnosti, da ponovimo nešto što smo već kazali, da nešto dodamo i novo, a imat ćemo nakon toga i onaj pregled pisanja internet portala o aktuelnostima u zemlji, regionu i svijetu, malo da izdvojimo neke od tih interesantnih naslova ili događaja koji su se odigrali, koji su zanimljivi, koji su značajni, barem evo mi tako procjenjujemo da su značajni, da vam prenesemo pa da i vi imate te informacije na raspolaganju, da se ne trošite, da ne trošite vaše vrijeme, nego onako opušteno tamo dok u pozadini radio svira, ovi nešto govore, možda čujete i nešto zanimljivo. Govorili smo dosta o vremenu, naravno svakodnevna tema, bit će toplo sunčano i narednih dana, naredna barem još dva dana, dok će biti ove ljetne temperature, u srijedu čak i do 34-35 maksimalna, a onda sjećemo ljeto naprasno, jer ako je vjerovati ovdje ovome što gledam inače, a vjerujem i dobre su kvalitete, su pouzdane su informacije sa ovih stranica, od četvrtka ide totalna promjena vremena, gdje evo, od četvrtka pa u danima vikenda pa tamo do početka naredne sedmice oblačno, kišovito sa temperaturama koje će se maksimalno dnevno kretati do 20 stepeni. Dakle, bitna razlika, bitna promjena u vremenu i čini se evo da su upravo ovo posljednji dani ovogodišnjeg ljeta ili barem ljetne sezone i da polako sa drugom polovinom ove sedmice, vikendom i naredne sedmice idemo ka onome na što smo navikli u ovom periodu, a to je lijepa, lijepa i ugodna jesen. Kazali smo da nema nekih posebnih ograničenja ni kada odvijanje saobraćaja na području Gračanice. U toku su radovi na izgradnji kružnog toka na raskrsnici kod Robota, na raskrsnici, velikoj gračaničkoj raskrsnici, na magistralnom putu M4, a evo vidimo, nedavno su bili, nedavno je bila i ta

predstojeće opće izbore koji će biti održani u Bosni i Hercegovini za nešto manje, evo, od mjesec dana, 5. oktobra, ako se ne varam, su izbori, glasa se u nedjelju, 5. oktobra. I u programu Radio Gračanice, evo, imamo sada praktično svakodnevno u odnim predviđenim terminima prostor i vrijeme za predstavljanje kandidata za sve nivoje vlasti za koje se kandiduju, tako da imate i to priliku da pratite u našem otvorenom programu, u našim dnevnim emisijama, a svakako preporuka je da posjetite i našu web stranicu te Facebook stranicu, posebno Facebook, gdje svakodnevno objavljujemo dosta tih informacija, prije svega lokalnog karaktera iz naše lokalne zajednice, a na Facebooku možete tamo da i pišete, komentarišete, pitate, diskutujete i sve ostalo što ide. Kada je u pitanju sutrašnji dan, sutra najavljujemo akciju dobrovoljnog darivanja krvi, Bosanski kulturni centar Gračanica od 9 do 12 sati. Dakle, utorak 8. septembar od 9 do 12 u BKC-u, akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Selektor Sergej Barbarez, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, objavio spisak, kao spisku o sportu i drugim aktualnostima ćemo nakon muzike. Vraćamo se u naš studio. Uživo sa vama.

Haris Tabaković također. Haris Tabaković od dolaska u Salzburg i u ovih prethodnih, hajde da kažemo, mjesec dana od kako njegova ekipa igra kvalifikacijske utakmice za Ligu prvaka i od kad igraju utakmice u Austrijskoj ligi, čak 9 puta bio strijelac, zaista iz utakmice u utakmicu, svaka 2-3 dana Tabaković strijelac u odličnoj formi. Teddy Džeko koji nije igrao za Šalke protiv Bajerna, ali nije tu Šalke puno šta ni igrao, tu je igrao Bajern, ali eto nije uspio da savlada koloniju naših reprezentativaca u Šalke, odigrali su 0-0. Ako kažemo, evo taj podatak, ako neko nije upratio, Bajern nakon 57-8 utakmica nije uspio da postigne gol svom protivniku, i Evropa i Bundesliga i sve. Dakle, nakon 58 utakmica za redom u kojima su svojim protivnicima tresli mrežu, eto, ako ništa, barem Šalke je uspio da sačuva svoju mrežu na domaćem terenu, tako da Miron Muslić, Nikola Katić, Edin Džeko i ostatak ekipe itekako mogu da proslave zasluženo i teško osvojen bod protiv prvaka Bajerna. A evo i tog rasporeda naših zmajeva, 25. septembra gostuje se u Poljskoj, zatim 3 dana kasnije u Rumuniji, 25. i 28. septembar, Poljska i Rumunija, jedna mini turneja na istoku Evrope, onda idemo malo ka zapadu, ka Zenici, ka Bosni, u Zenici 2. oktobra protiv Švedske, a 5. oktobra domaća utakmica protiv Poljske, tu sam ja pogriješio, nešto pominjao neku Ukrajinu, a Poljska je dakle nakon Švedske naredni protivnik i to na domaćem terenu 5. oktobra, također vjerujem u Zenici. Toliko što se tiče Sergeja Barbareza i ove informacije o objavljenim pozivima. Šta smo još to izdvojili ovdje, vidio sam nažalost Crna Hronika nakon upozorenja zbog brze vožnje napao sugrađanina pa mu prijetio nožem. Ovo se dogodilo u Banovićima. Ovih dana upravo svjedočimo velikom broju ovih vozača, da ih nazovemo nekakvih kabadahija, koji rade probleme i koji bi određivali na neki svoj način šta i kako treba, a ne može tako, i budimo naravno savjesni, oprezni, pažljivi, normalni, odgovorni i poštujmo naravno sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a naravno posebno djece koja su ovih dana krenula u školu, tačnije prošle sedmice. Šta još imamo ovdje da nam strši ovako dosta zanimljivo, većinom ovo oko spiska igrača i tako dalje, ali pronaći ćemo još poneku zanimljivost. Tamo sam provjerio, nema najavljenih planskih isključenja električne energije za područje Gračanice u narednim danima. Dosta ovih političara sada šalje razno razne poruke sa svih strana, s obzirom da je izborna kampanja, pa ćemo i to naravno da ispratimo, a ovdje Efendić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, ako se ne varam, govorio o tome kako u Srbiji veličaju ratnog zločinca i kako Vučiću treba uzvratiti. Istom mjerom, Srbija ne zaslužuje nikakvu popustljivost. A kako su se u Srbiji izreklamirali sa svim ovim oko Ratka Mladića, govori naredna informacija. Zvanična poruka iz Brisela: u Evropskoj uniji među zemljama kandidatima nema mjesta za one koji veličaju zločince. A nakon što je BH Telekom javno obznanio da će ukinuti signal svake televizije koja bude bilo šta prenosila vezano za komemoraciju i ukop ratnog zločinca, evo i iz Telemaha također kazali da su ukinuli signal RTRS-u, ATV-u i BN-u zbog prenosa sahrane zločinca Mladića. E, patrijarhe, patrijarhe, moglo je to i drugačije. Patrijarh Porfirije lično predvodio opelo za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Dosta se oko ovoga naravno diglo prašine sa razlogom, osjetljiva tema i tekako posebno za nas, ali evo šta reći na sve ove poruke koje ovih dana

stižu iza susjedne Srbije. Ja sam isto takvog mišljenja, ne znam ko je to rekao prije nekoliko dana. Pustite i neka se hvali sa tim čime žele da se hvali. Ima ona narodna, čega se pametan stidi. Budala se time ponosi, hvali, tako da, evo, izvolite samo i dobro ispromovište i vašeg ratnog zločinca i svi vi koji želite da se slikate sa njim, da vam ostane onako vama i vašoj djeci i djeci vaše djece, da ostane lijepa uspomena. Toliko od ovog dijela našeg druženja i programa. Ostanite dalje uz talase Radio Gračanice, uz sadržaje koje pripremamo samo

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila, najveći svjetski

0: i proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Da li ste znali? Obrazovni program.
6: Da li znate kako će izgledati glasanje uz novu tehnologiju na općim izborima 2026. godine? O ovome govorimo u današnjem izdanju rubrike Da li ste znali? Opći izbori 2026. donose biračima u Bosni i Hercegovini značajne promjene na biračkim mjestima, jer se u izborni proces uvode uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pripremila je posebna pravila i priručnike za glasanje uz korištenje novih izbornih tehnologija koje će biti primijenjene na izborima zakazanim za 4. oktobar. Promjena će biti vidljiva već prilikom identifikacije birača. Umjesto dosadašnje provjere isključivo na osnovu dokumenta i biračkog spiska, koristit će se uređaj za biometrijsku identifikaciju. Birač će i dalje na biračko mjesto morati doći sa važećim identifikacionim dokumentom, ali će njegov identitet biti dodatno provjeravan korištenjem nove tehnologije. Nakon završene identifikacije slijedi preuzimanje glasačkih listića i odlazak iza paravana gdje birač sam i tajno označava svoj izbor. Jedna od najvećih novina odnosi se na ono što se događa nakon glasanja. Glasački listići koristit će se zajedno sa skenerima koji će evidentirati glasove, pa će birač nakon popunjavanja listić predati kroz sistem predviđen za elektronsko očitavanje. SIK je još u augustu počeo preuzimati opremu za biometrijsku identifikaciju i skeniranje listića uz prethodna testiranja sistema i pripremu opreme za korištenje na biračkim mjestima. Nova tehnologija ne znači da će izborni proces biti potpuno automatizovan. Pravila CIK-a predviđaju i postupke koje provode članovi biračkih odbora, kao i kontrolu izbornog materijala nakon zatvaranja biračkih mjesta. Za građane je posebno važno da pažljivo prate uputstva na biračkom mjestu, jer će izgled i način popunjavanja glasačkih listića biti prilagođeni njihovom skeniranju. Uvođenjem nove tehnologije nastoji se unaprijediti provjera identiteta birača, ubrzati obrada rezultata i smanjiti mogućnost nepravilnosti tokom izbornog procesa. Oprema koja se koristi na općim izborima 2026. nabavljena je upravo za sistem biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića, a CIK je tokom prethodnih mjeseci provodio tehničke pripreme i obuku za njenu primjenu. Za birače će

osnovni princip ostati isti. Dolazak na biračko mjesto, potvrđivanje identiteta i tajno glasanje, ali će put od ulaska na biračko mjesto do evidentiranja glasa prvi put uključivati novu tehnologiju u znatno većem obimu. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.
5: Ekonomsko propagandno.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine trebaju godine proći za to,

0: škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta. Sutra akcija dobrovoljnog darivanja krvi u BKC. U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke. Sutra sunčano, od četvrtka kiša i pad temperatura.
1: Info 8.
0: Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine blokirati granične prelaze i teretne terminale prema Evropskoj uniji. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Gračanica dobitnik je Zlatne ruže ZEPS 2026. godine priznanja, koje je dodijeljeno za doprinos, podršku i partnerstvo u organizaciji Međunarodnog generalnog BH sajma privrede. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu uspješne saradnje grada Gračanica i organizatora sajma, kao i značaj koji Gračanica ima u razvoju privrede i promociji domaćih potencijala. Početak nove školske godine donosi povećan broj djece na ulicama i u saobraćaju. Potrebno je odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju, posebno vozača. O svem opširnije u nastavku naše informativne emisije. Pripadnici MUP-TK realizovat će pojačane mjere kontroli brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta na kojima se kreće veći broj pješaka. Iz gradske uprave Gračanica kazali su: zalagat ćemo se za postavljanje ležećih policajaca na lokacijama gdje je potrebno da se zaštite građani od brze vožnje, koji će dati sigurnost za pješake, a neće štetiti vozačima i vozilima. Asim Arnaut, gradska uprava Gračanica.
2: Pravilnikom je propisano koje se mjere mogu poduzimati da bi se usporio saobraćaj na određenoj dionici. Između ostalog, regularni su ovi takozvani stari ležeći policajci, imaju tri vrste koji usporavaju saobraćaj na 50 na sat, 40 na sat i 30 na sat. U zavisnosti na koju brzinu želite usporiti, različite su dimenzije. Po mjesnim zajednicama sada ne postavljaju više ti usporivači na divlje, što bi se reklo. Podnosi se zahtjevi. Obično mi, neobično, svaki put uputimo predsjednika vijeća mjesne zajednice da mora se uraditi elaborat da bi se postavljali ti usporivači. Do sada su to uradile, recimo, mjesna zajednica Lohinja i mjesna zajednica Malešići. O svom trošku su uradili elaborat i o svom trošku su i dio usporivača uradili. Elaboratom se tačno propiše kako taj usporivač mora da izgleda. Često se zna desiti na terenu da taj usporivač ne izgleda baš onako kao što je elaboratom propisan. Sad tu treba vidjeti sa nadzornim organom koji je nadzorni bio tu, zašto je do toga došlo. Ja ne kažem u kojoj mjesnoj zajednici se to desilo, ali pretpostavljam da negdje ima toga. Ja sam lično išao u Stjepan polje, bila je pritužba, mjerili smo u granicama normale i sve urađeno kao što je elaboratom propisano. Možda izgleda na ovako kad se vozi brzo da je to loše, ali ti usporivači su u skladu sa pravilnikom i treba uraditi prvo elaborat, a onda u skladu sa elaboratom da se i postavi. Što se tiče broja usporivača, mi stvarno u zadnje vrijeme imamo ogroman broj zahtjeva građana. Gdje god je neko vidio nekoga da brzo vozi, svi bi htjeli, pogotovo pored svoje kuće, da postavi usporivač. Onda se poslije toga javljaju problemi, recimo kod pojedinih vrsta usporivača, evo ovi što su stari, što smo prije i postavljali uglavnom, oni izazivaju velike vibracije prilikom prelaska teretnih motornih vozila i onda ljudi se žale da im pucaju kuće. Pa je bio baš u mjestu Zajn Stjepan polje zahtjev da se oni uklone. Međutim, sada ja ne znam, nema tehničkog razloga, nema da se ukloni, jer su urađeni u skladu sa elaboratom, u skladu sa pravilnikom.
0: Kako je kazao Arnaut, brzina u saobraćaju se može regulisati kombinacijom saobraćajne signalizacije, fizičkim mjerama i pojačanim kontrolama.
2: Ja sam očekivao, recimo, od projektanata da nam oni daju prijedloge na koji način, na pojedinim dionicama, regulisati brzinu saobraćaja. Nikad nisam insistirao na ovoj vrsti usporivača ili onoj. Da će to biti ove zvučne linije, da li vibracione linije, da će to biti ovi klasični ležeći policajci ili će biti ove uzdignute plohe. Međutim, projektanti se takmiče ko će biti jeftiniji. Čak je bilo

0: projektanata koji nisu ni znali da postoji neke vrste usporivača, pa i moramo mi podučavati, pa ne znaju da li, koji se smiju postavljati na usponu, već im, koliki taj uspon mora da bude da bi se ne smio postaviti usporivač, tako dalje. Tako što se tiče projektanata, malo sam razočaran. Mi utičemo koliko možemo, ali možda ne bi bilo loše da se ponovo aktivira Savjet za bezbjednost saobraćaja da malo isfiltrira ove zahtjeve građana. Ne bi možda bilo lijepo postavljati, gdje god neko vidi neko brzo da vozi, da se postavi usporivač. Što se tiče ovih uzdignutih ploha, one jesu efikasnije i preko njih je ljepši prijeći, pogotovo ako se radi u skladu sa pravilnikom, međutim one su puno skuplje. One su puno skuplje i onda zatim postoje određene lokacije gdje se one i ne postavljaju. Recimo, one se postavljaju uglavnom tamo gdje se treba iscrtati pješački prijelaz na toj plohi. Malo je bez veze nacrtati, uraditi takav usporivač na mjestu gdje ni sa jedne strane nema pješačke staze, pogotovo iscrtati trotoar. Mada kažem, eno i na magistralnoj cesti kod Lohinje, tamo kod škole, bio je iscrtan pješački prijelaz koji vodi nikuda. Ali, kad se iscrta pješački prijelaz, iscrtaju se oni X-evi, natpis škola, malo to djeluje psihološki na vozači i on tu uspori brzinu. Bez obzira što je bilo, primijetio sam na društvenim mrežama i smijavanja kako taj pješački prijelaz vodi nikuda.
1: U naseljenim mjestima gdje se na ulicama svakodnevno susreću djeca, pješaci, biciklisti i vozači, posebno je važno poštovati ograničenje brzine i prilagoditi vožnju uslovima na cesti.
2: Info 8.
1: U mjesnoj zajednici Donja Orahovica obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Donja Orahovica u znak sjećanja na šehida ovog kraja uz poruku da njihova žrtva mora se čuvati od zaborava. Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg grada. Organizacije Crvenog križa Gračanica i Zavoda za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli sutra je u BKC u Gračanici planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u periodu od 9 do 12 sati. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Rukometaši su u subotu u novoj prijateljskoj utakmici u okviru priprema odigrali kontrolni susret sa prvakom Kuvajta i Azije, ekipom Burgan. Utakmica je odigrana u Sarajevu u dvorani hotela Hills sa početkom u 18. sati, a pobjedu je upisala Gračanica rezultatom 27-31. Rukometaši nastavljaju sa pripremama za početak nove rukometne sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a novu utakmicu sa istim protivnikom odigraće u srijedu ponovo u Sarajevu. Dodajmo da su dobre nastupe imali članovi omladinskih selekcija RK Gračanica na turnirima u Sarajevu i Banovićima, a detalj više o ovim nastupima možete pronaći na Facebook stranici Rukometnog kluba Gračanica. Za vikend su na rasporedu bile utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Bratstva je prvu pobjedu u novoj sezoni upisala protiv povratnika u prvoligaško društvo starih znanaca i sportskih rivala ekipe Rudara iz Kaknja. U najavi smo konstatovali da je ovo duel ekipa iz donjeg dijela tabele koje su loše startale i koje su bile bez pobjede. Gosti i bez osvojenog boda. Nakon gračaničkih 90 plus minuta Rudar ostaje zakovan za dno bez bodova i svoju će priliku tražiti u nastavku sezone. Bratstvo je pobjedilo konačno i to je najbitnije. A da je bilo lahko, nije. Crveni karton, poništen penal za domaćine i onda u samom finišu utakmice u 87. minuti domaćini golom rezerviste mladog Salima Hadžića stižu do vrijedne pobjede i zlata vrijednih bodova. Sa igrače manje nakon što je u 81. minuti isključen povratnik u tim Poturalić. Sa pobjedom su domaćini nakon četiri kola stigli na devetu poziciju sa četiri osvojena boda iz isto toliko odigranih utakmica. U narednom kolu im slijedi susret sa još jednom ekipom iz donjeg dijela tabele Vitezom. Vitezom koji je trenutno na 14. mjestu sa dva osvojena boda. Rudar će prve bodove tražiti u narednom kolu kada im u goste stiže ekipa Igmana. Na prvoligaškoj tabeli su trenutno tri ekipe sa maksimalnim učinkom od po četiri pobjede i 12 osvojenih bodova, a to su Stupčanica, Gošk i Travnik. i u drugoj nogometnoj ligi Federacije

Federacije Bosne i Hercegovine Sjever su odigrane utakmice četvrtog kola. Orahovica je do druge pobjede u sezoni stigla protiv Čelića sa ubjedljivih 4-0. Orahovica je trenutno na sedmom mjestu sa 6 bodova. Dobo Istok je prvi sa 4 pobjede i 4 odigrane utakmice. Završena je teniska liga u organizaciji

0: predstavljala dva borca. Emil Durbić je u veoma borbenom meču protiv predstavnika iz Doboja odboksao neriješeno, a Ensar Kadirić je pokazao sjajan boks i svog protivnika savladao nokautom u prvoj rundi.
1: Izborna hronika.
2: U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke i saopćenje u cijelosti čita Hasiba Šabić-Nurić.
3: Nosilac liste BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirne Sajanović, znam šta ne valja, zašto ne valja i kako se mijenja. O meni se može govoriti različito, ali niko ne može osporiti. Kada preuzmem obavezu, ne povlačim se, ne kalkulišem i ne odustajem zato što je sa druge strane vlast, ministar, institucija ili politička moć. To znaju građani. Ali to vrlo dobro znaju i oni koji su navikli da vlast koriste bez stvarne kontrole i odgovornosti. Njima je jasno da sa mnom u Skupštini Tuzlanskog kantona više neće biti moguće raditi ono što su decenijama radili. Nemam političke milosti prema lošem radu vlasti kada posljedice plaćaju građani. Ne zanima me iz koje je neko stranke ako radi dobro. Ali ako radi protivno zakonu i interesima građana, imaće problem sa mnom. Gotovo 4 decenije političkog iskustva, 2 decenije pravnog rada, advokatska praksa i znanje doktora pravnih nauka daju mi ono što se ne može naučiti u jednom mjesecu izborne kampanje. Znam gdje sistem ne funkcioniše, znam zašto ne funkcioniše, znam ko snosi odgovornost i znam kojim pravnim i političkim putem se problem rješava. Zato moj ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona ne bi značio početak borbe. Značio bi da borba koju već vodim dobija institucionalnu snagu, mogućnost da se traži dokument, kontrolišu ministri, mijenjaju propisi, otvara odgovornosti i zahtijevaju konkretni rezultati. Ko radi u interesu građana, nema razlog da me se plaši. Ko računa da će moći nastaviti sa nezakonitostima, zloupotrebama i ignorisanjem građana, vrlo dobro zna da sa mnom neće imati mir. 4 decenije politike, 2 decenije prava, doktor pravnih nauka, iskustvo, znanje i odlučnost. Ne ulazim u Skupštinu da učim kako sistem funkcioniše. Ulazim znajući šta u njemu ne valja i kako se mijenja. Doktor nauka Mirnes Ajanović, nosilac liste BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Smira Muminović.
2: Pratili ste 7. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine smjer

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@

0: usad.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: kiše.
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Povezani, zajedno, 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a stručnjaci upozoravaju da bi se poskupljenje moglo nastaviti ukoliko cijena barela nafte nastavi rasti, te da bi dizel mogao dostići i 4 konvertibilne marke. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za medije da je već u prethodna 2-3 dana došlo do korekcije cijena goriva na benzinskim pumpama. Međutim, dalje će cijene prvenstveno zavisiti od kretanja cijena barela nafte. Ono što je bitno za građane jeste da je cijena dizela trenutno oko 3,5 marke, dok se cijena benzina kreće između 3 marke i 20 i 3 marke i 30.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku našeg programa možete pratiti neposredno obraćanje političkih subjekata, a u okviru predizborne kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine. U skladu sa pravilima izbornog procesa, predstavnici političkih subjekata imat će priliku građanima predstaviti svoje programe, stavove i prioritete. U nastavku slušamo plan i program političkog subjekta Bosansko-Hercegovački BH Zeleni. Reprizni termini večeras od 21:15.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračance, cijenjeni prijatelji i uvaženi građani, ja sam Damir Okić, rođen sam 1970. godine u Tuzli, nastanjen u Miričini, 30 godina sam radio kao policijski službenik, od toga 15 godina na poslovima istražitelja u odjeljenju kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica. Bio sam pripadnik oružanih snaga od prvog do zadnjeg dana agresije na našu zemlju. Oženjen sam i otac dva sina. Na ovim izborima kandidat sam stranke Bosansko-Hercegovački Zeleni za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 3. Stranka će imati svoje kandidate za sve nivoe osim za člana predsjedništva. Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu govoriti o pitanjima koja se tiču svih nas. Obzirom da moje izlaganje može trajati samo 15 minuta, ja ću malo brže nego obično da izložim ono što imam, a tiče se svih nas. Kao predsjednik glavnog odbora

Kao potpredsjednik glavnog odbora bosansko-hercegovačkih zelenih, glavnog odbora Gračanca, želim prije svega naglasiti jednu stvar. Politika treba biti služenje opštem interesu, a ne privilegija pojedinaca. Naš cilj treba biti društvo u kojem će, u kojem se čovjek cijeni prema svom radu, znanju i poštenju, a ne prema tome kojoj stranci pripada, koje je nacionalnosti, vjere ili političkog opredjeljenja. Bosna i Hercegovina je naša zajednička država. Njeno očuvanje, suverenitet i teritorijalni integritet moraju biti pitanje oko kojeg postoji široki društveni konsenzus. Istovremeno moramo graditi državu u kojoj će građani imati razlog da ostanu, da rade, stvaraju porodice i planiraju budućnost. Posebno mjesto mora imati zaštita ljudskih prava i sloboda. Ne smije biti diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Posebnu pažnju treba posvetiti djecu i mladima, starijim osobama, osobama koje su bolesne, nemoćne ili se zbog bilo kojeg razloga nalaze u težoj životnoj situaciji. Niko ne smije biti manje vrijedan zato što nema političku zaštitu, novac ili poznanstva. Naš princip treba biti jednostavan. Ista prava, iste mogućnosti i jednaki kriteriji za sve. Kada je riječ o privredi domaćoj proizvodnji, želim da kažem, bez snažne ekonomije nema ni snažne države. Moramo više pažnje posvetiti domaćoj proizvodnji, izvozu i realnom sektoru. Posebno želim istaći poljoprivredu, stočarstvo, voćarstvo i proizvodnju domaćih mlijeka. Bosna i Hercegovina ima ogromne potencijale. Imamo zemljište koje nije dovoljno iskorišteno, imamo vode, imamo pitku vodu, šume, poljoprivredne površine, vrijedne ljude i znanje. Neobrađeno zemljište ne smije biti samo statistika. Ono treba postati proizvodnja, prihod i da stvara nova radna mjesta. Potrebni su ozbiljni poticaji domaćih institucija na svim nivoima, ali bolje korištenje fondova Europske unije i drugih međunarodnih programa. Obrtnici i mala privreda. Veliku pažnju treba posvetiti obrtnicima, malim preduzećima i porodičnim gazdinstvima. U Gračanici postoji veliki broj ljudi koji imaju znanje, zanat i ideju, ali često nemaju dovoljnu institucionalnu podršku. Jedna od ideja koju smatram korisnom jeste osnivanje udruženja obrtnika na području Gračanice, koje bi povezalo obrtnike, zastupalo njihove interese, pomagalo im u pristupu informacijama, projektima i dostupnim podsticajima. Potrebno je stvarati uslove da čovjek koji želi otvoriti radionicu, proizvodni pogon ili porodični biznis ne bude dočekan samo gomilom administracije, nego konkretnom podrškom i informacijama. Ne smijemo zaboraviti naše ljude koji žive širom Europe i svijeta. Dijaspora nije samo novac koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu. To su ljudi koji imaju iskustvo, znanje, poslovne kontakte i kapital. Potrebno je napraviti mnogo bolju vezu između naših ljudi u dijaspori i lokalnih zajednica. To treba biti sistemski organizovano što se tiče dijaspore. Jedan od temelja svakog društva je kvalitetno obrazovanje. Ne trebaju nam samo diplome, treba nam znanje. Posebno moramo ozbiljno pristupiti problemu nelegalno stečenih diploma i diploma iza koji ne stoji stvarno znanje. Kada osoba bez potrebnog znanja dobije odgovornu funkciju samo zato što ima diplomu, posljedice ne snosi samo ta osoba. Posljedice snosi cijelo društvo. To je posebno opasno u zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, sigurnosti i drugim oblastima od javnog interesa. Zato treba insistirati na kvalitetu, stručnosti, odgovornosti i provjerljivom znanju. Jedno od najvažnijih pitanja je kako zadržati mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu. Moramo im stvoriti uslove da žele da ostanu. To podrazumijeva posao, pristojnu platu, mogućnost rješavanja stambenog pitanja, kvalitetno obrazovanje, sigurnost i mogućnost napredovanja. Posebnu pažnju treba posvetiti zapošljavanju mladih i razvoju njihovih znanja i sposobnosti. Ako školujemo mlade ljude, a onda ih šaljemo u druge države jer ovdje ne mogu pronaći posao, onda gubimo najvrijedniji resurs koji imamo, to su mladi ljudi. Jednako važna tema je nezavisnost pravosuđa. Potrebno je raditi na tome da sudovi tužilaštva budu nezavisni, profesionalni, efikasni i odgovorni.
Građanin mora imati povjerenje da će njegov predmet biti

biti riješen na osnovu zakona, a ne na osnovu političkog utjecaja, poznanstava i tako dalje. Korupciji se mora suprotstaviti sistemski. Važni su i pošteni i demokratski izbori. Građanin mora slobodno odlučivati kome će dati svoje povjerenje. Kupovina glasova, pritisci na birače, ucjene ili bilo koji drugi oblik manipulacije izbornom voljom građana moraju biti neprihvatljivi. Izbori trebaju biti takmičenje programa, ideja i ljudi, a ne novca, pritisaka i podjela. Kada su u pitanju sport i mladi, kao čovjek koji posebno cijeni sport, smatram da se mora mnogo više ulagati u sportski razvoj, naročito djece i omladine. Sport nije samo rezultat na semaforu. Sport uči djecu disciplini, odgovornosti, timskom radu i poštovanju. Sportski tereni trebaju biti dostupni djeci i sportskim kolektivima bez diskriminacije i političkih zabrana, koja je, nažalost, u toku u našem gradu, u jednom dijelu, znači u jednoj mjesnoj zajednici. Nijedno dijete ne smije ispaštati zato što se njegovi roditelji, ljudi koji vode klub, politički ne slažu sa nekim. Kao zeleni posebnu pažnju posvećujemo zaštiti životne sredine. Moramo čuvati naše rijeke, jezera, šume, zemljište, floru, faunu. Potrebno je više pošumljavanja, odgovornijeg upravljanja otpadom i odlučnije zaštite prirodnih resursa. Čista voda nije političko pitanje, čist zrak nije političko pitanje. Zdrava životna sredina nije životno pitanje. Tu je i odgovornost naša prema životinjama, domaćim i divljim, koja treba da bude mnogo veća. Bosna i Hercegovina ima veliki turistički potencijal. Gračanica i šire područje Tuzlanskog kantona mnogo više razvijati turizam, posebno kroz prirodne potencijale, kulturno-historijsko nasljeđe, seoski turizam, gastronomiju, domaću proizvodnju. Turizam treba povezati sa poljoprivredom, voćarstvom, domaćim proizvodima, zanatstvom i ugostiteljstvom. Ne smijemo zaboraviti boračku populaciju. Posebno treba pružiti pomoć ljudima kojima je potrebna podrška u liječenju i stambenom zbrinjavanju. Penzije i plate. Standard penzionera mora biti dostojanstven. Posebno treba raditi na poboljšanju položaja s najnižim penzijama. Isto tako moramo govoriti o platama. Posebnu pažnju treba posvetiti zaposlenima proizvodnji i realnom sektoru. Moramo graditi društvo u kojem nema mjesta nasilju i nasilništvu. Isto tako ne smije biti mjesta ni političkom revanšizmu. Kada jedna politička opcija dođe na vlast, ne treba koristiti institucije da bi se svetila političkim protivnicima. Institucija pripadaju građanima, a ne političkim strankama. Bosansko-hercegovački zeleni će se uvijek zalagati za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda svakog čovjeka, bez obzira na njegovo ime, porijeklo, vjeru, naciju, političko opredjeljenje ili mjesto gdje živi. Posebnu pažnju moramo posvetiti izbjeglicama i povratnicima. Nakon rata mnogi građani Bosne i Hercegovine i danas se suočavaju sa problemima kada se želi vratiti u svoja prije ratna mjesta. Povratak ne smije biti samo povratak na adresu. To mora značiti sigurnost, obnovljen dom, posao, infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i jednaka prava pred institucijama. Želimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svaki čovjek imati pravo da živi tamo gdje on želi, da se vrati na svoje ognjište i da bude ravnopravan građanin. Niko ne smije biti građanin drugog reda u vlastitoj državi u bilo kojem kutku naše države. Kada govorimo o zdravstvu, posebno mi u Bosansko-Hercegovačkim zelenim smatramo da zdravlje ne smije biti privilegija onih koji imaju novac, veze ili mogućnost da privatno plate preglede ili liječenje. Zdravstveni sistem mora biti dostupan svakom čovjeku, penzioneru, radniku, nezaposlenom, mladom čovjeku, porodici sa djecom i socijalno ugroženim građanima. Zalagat ćemo se za skraćivanje liste čekanja, bolje organizovanje zdravstvenih ustanova, veći broj termina i efikasnije korištenje postojećih kapaciteta. Zalagat ćemo se i za proširenje esencijalne liste lijekova, posebno za penzionere i za socijalno ugrožene građane. Ali moramo govoriti o ljudima koji nose zdravstveni sistem, doktorima, medicinskim sestrama, tehničarima i drugom medicinskom osoblju. Tražimo bolje plaće.

0: plate i bolje uslove rada za zdravstvene radnike. Ako želimo ljubaznijeg, dostupnijeg i profesionalnijeg zdravstvenog radnika, onda moramo omogućiti dostojanstvene uslove rada. Sigurnost građana je važna tema. Građani mora imati osjećaj da je siguran u svom domu, na ulici, na radnom mjestu, u školi i u svojoj lokalnoj zajednici. Bosansko-hercegovački zeleni će se zalagati za snažniju zaštitu građana od svih oblika nasilja, fizičkog, psihičkog, porodičnog, vršnjačkog i svakog drugog nasilja. I, znači, pošto sam s vremenom ograničen, imam još 3 minuta, ja ću skratiti svoje izlaganje i završna moja poruka je: poštovani slušatelji, cijenjene građanke i građani, sve ovo što sam danas govorio može se svesti na nekoliko osnovnih principa. Država koja štiti svoje građane, ekonomija koja stvara radna mjesta, obrazovanje koje daje znanje, institucije koje rade po zakonu, pravosuđe kojem građani vjeruju, sport dostupan svima bez diskriminacije, priroda koju čuvamo i društvo u kojem čovjek nije diskriminisan, ne trebaju nam velike riječi ako iza njih ne stoje konkretna djela. Trebaju nam odgovorni ljudi, stručne institucije i sistem kojim se poštuju zakoni. I na kraju želim poslati jednu jednostavnu poruku. Stop podjelama po vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Čovjek prije svega treba biti čovjek. Bosna i Hercegovina ima dovoljno prirodnih resursa, dovoljno vrijednih ljudi, dovoljno znanja i dovoljno potencijala. Ono što nam treba jeste više odgovornosti, više reda, više poštenja i više zajedničkog rada. Naša budućnost ne smije biti zasnovana na podjelama i sukobima, nego na radu, znanju, jednakosti, solidarnosti i poštovanju svakog čovjeka. Hvala Radio Gračanci na prostoru i hvala svim slušateljima na pažnji. Živjela Bosna i Hercegovina, država svih njenih građana.
1: Biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
3: Panel Lamina Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko
6: propagandno. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine smiramo.

pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Super cijeni od Marko i Po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propaganda.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U skladu sa pravilima izbornog procesa, svoj plan i program danas predstavljaju predstavnici koalicije koju čine Naprijed, Evropski savez Bosne i Hercegovine, Pokret demokratske akcije, Naprijed Bosna i Hercegovina. Reprizni termin je večeras od 22 sata.
2: Poštovani slušaoci, dragi građani Gračanci i naše nam Bosne i Hercegovine, ja sam Nihada Okanović, kandidatkinja za parlament Federacije Bosne i Hercegovine ispred Naprijed i nositeljica liste koalicije NES, BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno, izborna jedinica 2. Kada sam razmišljala šta vam reći u prvom terminu, u 15 minuta, mogla sam govoriti o desetinima problema. Mogla sam nabrajati tačke programa, zakone koje treba mijenjati i sve ono što u našem društvu ne funkcioniše. Ali mislim da su se građani naslušali nabrajanja. Zato želim govoriti o nekoliko stvari koje smatram važnim za Gračancu, kanton, federaciju i za ljude koji tu žive. I još važnije, želim govoriti o tome kako ih mijenjati, jer politika ne smije biti spisak lijepih želja. Ona mora biti odgovornost da ono što obećate pokušate pretvoriti u konkretan rezultat. Želim biti glas običnog čovjeka. Više od 2 decenije radim u privatnom sektoru. Po struci sam diplomirani inženjer poljoprivrede i certificirani računovođa. Ali ono što me možda najviše oblikovalo jeste dugogodišnji rad među ljudima. Kroz posao, udruženja, humanitarni i društveni angažman, susretao sam ljude koji ne traže privilegije. Traže samo da sistem funkcioniše. Radnika koji želi živjeti od svoje plate, penzionera koji želi da nakon 40 godina rada ne može

mora birati između lijeka i hrane, roditelja koji želi kvalitetno obrazovanje i sigurnu budućnost za svoje dijete, mladu osobu koja želi ostati u svojoj Gračanici i Bosni i Hercegovini, ali traži razlog da ostane, osobu sa invaliditetom koja ne želi sažaljenje nego priliku za rad i dostojanstven život. I upravo njihov glas želim biti u parlamentu federacije. Ne želim biti zastupnica koja će Gračanica biti potrebna ponovo tek za 4 godine. Želim da građani znaju kome su dali mandat, gdje me mogu pronaći i šta sam u njihovo ime uradila. Mladi moraju dobiti razlog da ostanu. Jedno od važnijih pitanja za mene jeste pitanje mladih. Često kažemo, mladi nam odlaze. Ali rijetko sebi postavimo teže pitanje. Šta smo učinili da imaju razlog ostati? Mladi čovjek ne ostaje samo zato što voli svoju domovinu. Ljubav prema domovini ne plaća stan, ne pronalazi posao, ne garantuje da će njegovo znanje biti vrednovano više od stranačke knjižice. Zato politika prema mladima mora izaći iz okvira jednokratnih projekata i lijepih govora. Potrebno je povezati obrazovanje sa stvarnim potrebama privrede, snažnije podržavati prvo zaposlenje, samozapošljavanje i pokretanje vlastitnog biznisa. Olakšati mladim porodicama rješavanje stambenog pitanja i stvarati sistem u kojem se posao dobija na osnovu znanja i sposobnosti. Gračanica je grad poduzetnih ljudi. Imamo privredu i ljude koji znaju stvarati novu vrijednost. Zašto onda ne bismo upravo ovdje snažnije povezivali škole, privrednike, lokalnu zajednicu i federalne programe? Zašto mladom čovjeku koji ima dobru ideju, država prvo pokaže formular, proceduru i prepreku umjesto prilike? Kao federalna zastupnica želim insistirati upravo na takvim vezama, da sredstva, zakoni i programi federacije budu ravnomjerno zastupljeni i da se njihovi rezultati vide u svim njenim krajevima. Moj cilj nije mladima govoriti ostanite. Moj cilj je raditi na tome da jednog dana oni sami kažu ovdje mogu graditi svoju budućnost. Drugo, zdravstvo mora biti dostupno čovjeku, a ne samo propisano zakonom. Druga oblast kojom želim posvetiti posebnu pažnju jeste zdravstvo. Zdravstveni sistem, kadar, upravljanje i dostupnost zdravstvene zaštite su važni običnom čovjeku. Građanina koji je bolestan ne interesuje koja institucija je nadležna, ko je federalni, ko kantonalni, a ko lokalni nivo. Njega interesuje samo jedno, mogu li dobiti pregled, ima li ljekara, mogu li dobiti lijek, koliko ću čekati. I tu politika mora prestati prebacivati odgovornost sa jedne institucije na drugu. Posebno želim govoriti o dostupnosti lijekova, pravima teško oboljele djece i odraslih, listama čekanja, nedostatku zdravstvenog kadra i potrebi da zdravstvene ustanove budu vođene odgovorno i transparentno. Ne možemo prihvatiti da mjesto stanovanja određuje koliko ćete brzo dobiti terapiju ili kakva će vam zdravstvena zaštita biti dostupna. Gradovi moraju imati zdravstvenu zaštitu koja odgovara broju stanovnika i potreba ljudi tog područja. A zastupnik mora biti osoba koja će ta pitanja nositi tamo gdje se odlučuje o zakonima, budžetima i raspodjeli sredstava. Dostojanstvo čovjeka mora ponovo postati mjera politike. Treća tema zapravo povezuje sve ostali. To je dostojanstvo građanina. Penzioner nije trošak budžeta. On je čovjek koji je ovu zemlju gradio. Radnik nije samo broj u statistici zaposlenih. Osoba sa invaliditetom nije socijalni slučaj, nego ravnopravan građanin kojem sistem mora omogućiti pristupačnost, obrazovanje, zaposlenje i samostalan život. Žena koja prijavi nasilje ne smije ostati sama između institucija. Porodica u stanju socijalne potrebe ne smije zavisiti samo od humanitarnih akcija dobrih ljudi. A građanin koji pokuca na vrata institucije ne smije prvo razmišljati poznaje li nekoga unutra. Zato mi je bliska jedna od osnovnih poruka politike koju zastupamo. Pravda bez veze, posao bez partije i usluga bez čekanja. To nisu samo slogani, to bi morao biti standard normalne države. Želim sistem u kojem čovjek zna svoja

prava. Institucija zna svoje obaveze, a izabrani predstavnik zna da je tamo zahvaljujući građanima i da njima polaže račun. Često čujemo pitanje, šta jedan zastupnik može uraditi? Ne može sve. I bilo bi nepošteno obećavati da može, ali može mnogo ako svoj mandat ozbiljno shvati. Može predlagati zakone i izmjene zakona, može podnositi inicijative, može postavljati zastupnička pitanja, može kroz budžetske amandmane tražiti sredstva, može povezivati lokalne probleme sa federalnim institucijama, može tražiti odgovore i javno govoriti kada ih ne dobije. A prije svega, može slušati građane. Zato želim da postoji stalna veza između mene i ljudi koji su me birali. Da probleme iz mjesnih zajednica, privrede, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i svakodnevnog života ne saznajem samo iz izvještaja institucija, nego direktno od ljudi. Mandat ne pripada zastupniku. Mandat pripada građanima. Zastupnik ga samo privremeno nosi. Moramo prestati jedni druge doživljavati kao neprijatelje i želim reći još nešto, možda smatram važnijim od svake pojedinačne programske tačke. Bosna i Hercegovina prolazi kroz ozbiljno vrijeme. U takvom vremenu političke stranke koje ovu državu smatraju svojom domovinu ne smiju trošiti svu energiju na međusobno ponižavanje, optuživanje i dokazivanje ko je veći patriota. Možemo biti politički konkurenti, možemo imati različite programe, moramo kritikovati loše odluke i tražiti odgovornost, ali ne moramo jedni drugima biti neprijatelji. Nijedna stranka nije važnija od Bosne i Hercegovine. Nijedan predsjednik stranke nije važniji od institucije države. Nijedna izborna pobjeda nije vrijedna ako poslije nje ostavimo još podijeljenije društvo. Nama je potrebno više razgovora, više odgovornosti i mnogo više spremnosti da se oko interesa države i građana okupimo bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo. Ne pozivam na jedinstvo u kojem ćemo svi misliti isto. Takvo jedinstvo niti postoji, niti bi bilo dobro. Pozivam na jedinstvo oko onoga o čemu ne bismo smjeli pregovarati. Suvereniteta i sigurnosti Bosne i Hercegovine, funkcionalne institucija, mira, dostojanstva svakog čovjeka, vladavine prava i budućnosti naše djece. Na kraju, nemojte glasati samo za ime stranke. Pred nama su izbori. I zato vas želim zamoliti za nešto što možda nije uobičajena politička poruka. Nemojte gledati samo plakate. Nemojte glasati samo za ime stranke. Pogledajte ljude. Pogledajte šta su radili prije nego što je počela kampanja. Pitajte se da mi sutra treba pomoć, savjet ili neko ko će stati iza opravdanog problema moje zajednice, kome bi se obratio. Pitajte svakog od nas gdje si bio prije izbora, šta si uradio i po čemu mogu vjerovati da ćeš sutra raditi ono što danas govoriš. Postavite ta pitanja i meni. Ne tražim da mi vjerujete samo zato što sam kandidat. Tražim da pogledate moj dosadašnji rad i onda donesete svoj sud. Politika se može promijeniti samo kada građanin shvati koliko vrijedi njegov glas. Jer reforma ne počinje u parlamentu, reforma počinje od građanina, njegovom odlukom koga će poslati u parlament. Ja želim biti prije svega glas čovjeka. Glas mladog čovjeka koji želi ostati. Glas radnika koji želi živjeti od svoga rada. Glas penzionera koji zaslužuje dostojanstvenu starost. Glas roditelja koji brine za budućnost djeteta, glas onoga ko možda nema poznanstvo, funkciju ni političku moć, ali ima jednako pravo da ga njegova država čuje. Ako dobijem vaše povjerenje, ne obećavam da mogu riješiti svaki problem. Obećavam nešto što smatram mnogo poštenim, da ću slušati, pitati, tražiti odgovore, predlagati rješenja i govoriti onda kada bi bilo lakše šutjeti. Želim da zajedno gradimo zajednice iz koje se ne mora odlaziti da bi se dostojanstveno živjelo i Bosnu i Hercegovinu u kojoj institucije pripadaju građanima, a ne političkim strankama. Državu u kojoj ćemo ponovo naučiti da se možemo politički razlikovati, a ipak zajedno čuvati ono što nam je zajedničko. Jer stranke prolaze

prolaze, mandati prolaze i funkcije prolaze. Bosna i Hercegovina i ljudi koji u njoj ostaju moraju biti iznad svih nas. Ustanite ponosno, izađite na izbore i srcem pokrenimo Bosnu i Hercegovinu naprijed. Hvala vam.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propagandno informe.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
6: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
7: Poštovani slušatelji, u nastavku možete čuti predstavljanje političkog programa BOS-a, Bosanske stranke, u okviru predizborne kampanje za opće izbore. Poslušajmo njihovo obraćanje. Još samo da kažem, reprizni termin je večeras od 22 sata i 30 minuta.
8: Poštovani birači, ja sam Fikret Ambelašić i ukratko ću vam predstaviti program Bosanske stranke Mirnes Ajanović. Poštovani birači, pred nama su parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini, kada ćemo imati priliku da biramo stranke i pojedince koji će nas predstavljati i voditi u naredne 4 godine. Došlo je predizborno vrijeme, kada će nam se svi obraćati i uvjeravati nas da su baš oni ti kojima treba dati povjerenje i koji će učiniti sve da bi naš život bio ljepši i ugodniji. Obećavati će se sve i svašta, ali na nama je, poštovani birači, da dobro sagledamo šta ko nudi i na osnovu dobro

vagane procjene donosimo odluku i damo svoj glas. Jer mnogo je toga što treba uraditi ili popraviti u ovoj zemlji koja je pored svih svojih prirodnih resursa sve više postaje zemlja ovisna o uvozu. Na parlamentarne izbore ove godine izlazi i Bosanska stranka Mirne Sajanović. Bosanska stranka Mirne Sajanović je stranka koja vam, poštovani birači, neće obećavati da će uraditi ovo ili ono, ali će vam obećati da će se zdušno boriti da se stanje u zemlji u svim sferama poboljša i popravi, u korist njenih građana koji to svakako i zaslužuju. Stranka će se boriti za bolje opšte stanje građana u svim sferama života, koji svakako trebaju biti bolji, a bogami i pravedniji nego što ga sad u ovom trenutku imamo. A da smo se mogli izboriti za navedeno, potrebna nam je vaša podrška, koja nadam se ovog puta neće izostati. Pored poboljšanja općeg stanja u Bosni i Hercegovini, Bosanska stranka Mirne Sajanović će se uhvatiti i u koštac sa mnogim problemima koji su nastali radom dosadašnjih političkih subjekata, to jest vlasti, i pokušati ih ublažiti ili sanirati ili čak trajno ukloniti. Mnogo je toga što treba uraditi i truditi ćemo se da to uradimo časno i pošteno i na zadovoljstvo svih nas. Jedan od prioritetnih ciljeva Bosanske stranke Mirne Sajanović biti će i borba za unapređenje poljoprivrede i bolji status naših domaćih proizvođača hrane, koji u ovom momentu nisu u nekom dobrom položaju, budući da se sve više i više uvozi i drugih zemalja, i što treba i što ne treba, pa su često, ne znajući što sa svojim proizvodima, proizvođači prinuđeni ili odustajati od proizvodnje ili bacati svoje proizvode ne imajući ih gdje plasirati. Zbog ovakvog odnosa države postali smo od nekad izvoznika hrane ovisni o uvozu hrane sumnjivog kvaliteta. Jedna između svih naših borbi biti će i borba za bolji status naše boračke populacije, da našim borcima vratimo dostojanstvo i izborimo se za njihova veća prava, koja su oni itekako zaslužili, a do sada za njih bili nedovoljno nagrađeni ili apsolutno uskraćeni. Ne smijemo dozvoliti da borci na protestima traže svoja prava i pri tome budu maltretirani ili čak fizički uklanjani i sudski gonjeni. Jer nije država stvarala njih, oni su stvarali državu i ona bi im trebala biti zahvalna i prema njima imati humaniji i pravedniji odnos. Zato ćemo se zalagati da se izvrši revizija i tačno utvrdi ko je bio borac, a ko je kakvim nedopuštenim sredstvima sticao status borca. Pored revizije boračke populacije, zalagat ćemo se i boriti da se izvrše i revizije u više sektora, kao što je, na primjer, revizija tužbe protiv Srbije, revizija u školstvu i zdravstvu i suda gdje se za tim ukaže potreba. Svim snagama i dozvoljenim sredstvima boriti ćemo se i za bolji status i standard naših penzionera, koji je u ovom momentu nikakav, čak i ponižavajući. Penzije su sramotno niske i nedostatne da bi pokrile potrebe koje ovi ljudi imaju, a u toj dobi kada više i nisu kadri privređivati. Boriti ćemo se da se uvedu i neke subvencije, kao na primjer popust na lijekove i prevoz i još neke druge vrste pomoći, a boriti ćemo se i za takozvanu 13. penziju. Naš možda i najprioritetniji cilj će biti boriti se u svim silama za unapređenje zdravstvenog sistema, koji je u ovom momentu i nije na nekom visokom nivou. Preduge su liste čekanja za specijalističke preglede,
pa mnogi pacijenti i ne dočekaju da budu pregledani, a neki zbog nedostatka

Neka pojedini aparata moraju putovati u druge zdravstvene centre i gradove. Boriti ćemo se da pacijent sa uredno overenom knjižicom pregled i zdravstvenu uslugu može dobiti i kod ljekara koji rade u privatnom sektoru, bez ikakvih dodatnih plaćanja, kao što je to slučaj u mnogim evropskim i svjetskim državama. I u oblasti školstva i obrazovanja želimo dati svoj doprinos i boriti ćemo se za reforme u školstvu i obrazovanju kako bi ga podigli na neki viši nivou i u buduće imali sposoban kadar u svim segmentima privrede, koja u Bosni i Hercegovini uveliko zaostaje i stagnira, zahvaljujući i nakaradnom sistemu koji sada imamo na sceni. Boriti ćemo se za bolji položaj zdravstvenih radnika i razdvojiti privatni od javnog sektora, čime bi smatramo dobili kvalitetnije usluge, kako u ambulantama porodične medicine, tako i u centrima gdje se obavljaju složeniji medicinski zahvati. Boriti ćemo se i kada su u pitanju socijalna davanja i sagledati kome su ona zaista potrebna, jer smatramo da su u pravo uvođena i lica koja i nisu u stanju potrebe za takva davanja. Boriti ćemo se da se izvrši revizija i tačno utvrdi broj korisnika koji ovu vrstu pomoći trebaju. A obećavat ćemo se boriti i na lokalnom nivou i sadašnje stanje učiniti boljim i ljudima pokušati riješiti neka goruća pitanja, kao na primjer vodosnabdivanje i druga pitanja značaja za lokalnu zajednicu. Trudit ćemo se i boriti da sport i kulturu podignemo na još veći nivou nego što ga sada imamo. Trudit ćemo se posebno da što više sportskih i kulturnih sadržaja dovedemo u mjesta udaljenija od urbanih sredina, to jest u mjesne zajednice i sela, čime bi doprinijeli i da našu omladinu udaljimo od nekakvih poroka kojima je današnja omladina izložena. Ovo je samo dio onoga za što se želimo boriti, a ni sve ostalo neće biti od strane nas ignorisano. Zato, poštovani glasači, da bismo u ovome uspjeli, potrebna nam je vaša podrška, a Bosanska stranka Mirna Stajanović vas nikada neće izdati. Izađite na izbore, glasajte za kandidate Bosanske stranke Mirne Stajanović i budite sigurni da vas neće izdati i ostaviti. Još jednom, mi smo stranka koja ne obećava da će uraditi ovo ili ono, ali obećava da će se boriti svim snagama za naše bolje sutra. Imate pravo glasati za koga god želite, ali ako glasate za Bosansku stranku Mirne Stajanović, sigurno nećete pogriješiti. Do pobjede i vidimo se na izborima.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše informativne emisije za ovo nam 7. septembarsko izdanje. Vijesti dana. Prevoznici Bosne i Hercegovine najavljuju blokade od 14. septembra. Gračanica dobitnik Zlatne ruže iz EPS 2026. godine. Iz MUP-a najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju. Kontrola brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta. Sutra akcija dobrovoljnog darivanja krvi u BKC. U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke. Sutra sunčano, od četvrtka kiša i pad temperatura.
1: Info 8.
3: Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine blokirati granične prelaze i teretne terminale prema Evropskoj uniji. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Gračanica dobitnik je Zlatne ruže iz EPS 2026. godine, priznanja koje je dodijeljeno za doprinos, podršku i partnerstvo u organizaciji Međunarodnog generalnog BH sajma privrede. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu uspješne saradnje grada Gračanica i organizatora sajma, kao i značaj koji Gračanica ima u razvoju privrede i promociji domaćih potencijala. Početak nove školske godine donosi povećan broj djece na ulicama i u saobraćaju. Potrebno je odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju, posebno vozača. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Pripadnici MUP-a realizovat će pojačane mjere kontroli brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta na kojima se kreće veći broj pješaka. Iz gradske uprave Gračanica kazali su: zalagat ćemo se za postavljanje ležećih policajaca na lokacijama gdje je potrebno da se zaštite građani od brze vožnje, koji će dati sigurnost za pješake, a neće štetiti vozačima i vozilima. Asim Arnaut, gradska uprava Gračanica.
4: Pravilnikom je propisano koje se mjere mogu poduzimati da bi se usporio saobraćaj na određenoj dionici. Između ostalog, regularni su ovi takozvani stari ležeći policajci, imaju njih tri vrste koji usporavaju saobraćaj na 50 na sat, 40 na sat i 30 na sat. U zavisnosti na koju brzinu želite usporiti, različite su dimenzije. Po mjesnim zajednicama sada ne postavljaju više ti usporivači na divlje, što bi se reklo. Podnosi se zahtjevi. Obično mi, neobično, svaki put uputimo predsjednika vijeća mjesne zajednice da mora se vratiti elaborat da bi se postavljali ti usporivači. Do sada su to uradile, recimo, mjesna zajednica Lohinja i mjesna zajednica Malešići. O svom trošku su uradili elaborat i o svom trošku su i dio usporivača uradili. Elaboratom se tačno

0: Propiše kako taj usporivač mora da izgleda. Često se zna desiti na terenu da taj usporivač ne izgleda baš onako kao što je laboratorijom propisan. Sad tu treba vidjeti sa nadzornim organom koji je nadzorni bio tu, zašto je do toga došlo. Ja ne kažem u kojoj mjesnoj zajednici se to desilo, ali pretpostavljam da negdje ima toga. Ja sam lično išao u Stjepan polje, bila je pritužba, mjerili smo u granicama normale i sve urađeno kao što je elaboratom propisano. Možda izgleda na ovako kad se vozi brzo da je to loše, ali ti usporivači su u skladu sa pravilnikom i treba uraditi prvo elaborat, a onda u skladu sa elaboratom da se i postavi. Što se tiče broja usporivača, mi stvarno u zadnje vrijeme imamo ogroman broj zahtjeva građana. Gdje god je neko vidio nekoga da brzo vozi, svi bi htjeli pogotovo pored svoje kuće da postavi usporivač. Onda se poslije toga javljaju problemi, recimo kod pojedinih vrsta usporivača, evo ovi što su stari, što smo prije i postavljali uglavnom, oni izazivaju velike vibracije prilikom prelaska teretnih motornih vozila i onda ljudi se žale da im pucaju kuće. Pa je bio baš u mjestu zajednici Stjepan Polje zahtjev da se oni uklone. Međutim, sada ja ne znam, nema tehničkog razloga, nema da se ukloni jer su urađeni u skladu sa elaboratom, u skladu sa pravilnikom.
1: Kako je kazao Arnaut, brzina u saobraćaju se može regulisati kombinacijom saobraćajne signalizacije, fizičkim mjerama i pojačanim kontrolama.
0: Ja sam očekivao recimo od projektanata da nam oni daju prijedloge na koji način na pojedinim dionicama regulisati brzinu saobraćaja. Nikad nisam insistirao na ovoj vrsti usporivača ili onoj. Da li će to biti ove zvučne linije, da li vibracione linije, da li će to biti ovi klasični ležeći policajci ili će biti ove uzignute plohe. Međutim, projektanti se takmiče ko će biti jeftiniji. Čak je bilo projektanata koji nisu ni znali da postoji neke vrste usporivača, pa i moramo mi podučavati, pa ne znaju da li koji se smiju postavljati na usponu, već je, koliki taj uspon mora da bude da bi se ne bi smio postaviti usporivač, tako dalje. Tako što se tiče projektanata, malo sam razočaran. Mi utičemo koliko možemo, ali možda ne bi bilo loše da se ponovo aktivira Savjet za bezbjednost saobraćaja da malo isfiltrira ove zahtjeve građana. Ne bi možda bilo lijepo postavljati, gdje god neko vidi neko brzo da vozi, da se postavi usporivač. Što se tiče ovih uzignutih ploha, one jesu efikasnije i preko njih je ljepše prijeći, pogotovo ako se radi u skladu sa pravilnikom, međutim one su puno skuplje. One su puno skuplje i onda zatim postoje određene lokacije gdje se one i ne postavljaju. Recimo, one se postavljaju uglavnom tamo gdje se treba iscrtati pješački prijelaz na toj plohi. Malo je bez veze uraditi takav usporivač na mjestu gdje ni sa jedne strane nema pješačke staze, pogotovo iscrtati trotoar. Mada kažem, eno i na magistralnoj cesti kod Lohinje, tamo kod škole, bio je iscrtan pješački prijelaz koji vodi nikuda. Ali, kad se iscrta pješački prijelaz, iscrtaju se oni X-evi, natpis škola, malo to djeluje psihološki na vozači i on tu usporije brzinu. Bez obzira što je bilo, primijetio sam na društvenim mrežama i smijavanja kako taj pješački prijelaz vodi nikuda.
1: U naseljenim mjestima gdje se na ulicama svakodnevno susreću djeca, pješaci, biciklisti i vozači, posebno je važno poštovati ograničenje brzine i prilagoditi vožnju uslovima na cesti.
2: Info 8.
1: U mjesnoj zajednici Donja Orahovica obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Donja Orahovica u znak sjećanja na šehida ovog kraja uz poruku da njihova žrtva mora se čuvati od zaborava. Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija. Organizacije Crvenog križa Gračanica i Zavoda za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli sutra je u BKC u Gračanici planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u periodu od 9 do 12 sati. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Rukometaši su u subotu u novoj prijateljskoj utakmici u okviru priprema odigrali kontrolni susret sa prvakom Kuvajta i Azije, ekipom Burgan. Utakmica je odigrana u Sarajevu u dvorani hotela Hills sa početkom u 18. sati, a pobjedu je upisala Gračanica rezultatom 27-31. Rukometaši nastavljaju

0: Nastavljaju sa pripremama za početak nove rukometne sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a novu utakmicu sa istim protivnikom odigraće u srijedu ponovo u Sarajevu. Dodajmo da su dobre nastupe imali članovi omladinskih selekcija RK Gračanica na turnirima u Sarajevu i Banovićima. A detalj više o ovim nastupima možete pronaći na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica. Za vikend su na rasporedu bile utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Bratstva je prvu pobjedu u novoj sezoni upisala protiv povratnika u prvoligaško društvo starih znanaca i sportskih rivala ekipe Rudara iz Kaknja. U najavi smo konstatovali da je ovo duel ekipa iz donjeg dijela tabele koje su loše startale i koje su bile bez pobjede. Gosti i bez osvojenog boda. Nakon gračaničkih 90 plus minuta Rudar ostaje zakovan za dno bez bodova i svoju će priliku tražiti u nastavku sezone. Bratstvo je pobjedilo konačno i to je najbitnije. A da je bilo lahko, nije. Crveni karton, poništen penal za domaćine i onda u samom finišu utakmice u 87. minuti domaćini golom rezerviste mladog Salima Hadžića stižu do vrijedne pobjede i zlata vrijednih bodova. Sa igrače manje nakon što je u 81. minuti isključen povratnik u tim Poturalić. Sa pobjedom su domaćini nakon četiri kola stigli na devetu poziciju sa četiri osvojena boda iz isto toliko odigranih utakmica. U narednom kolu im slijedi susrete sa još jednom ekipom iz donjeg dijela tabele Vitezom. Vitezom koji je trenutno na 14. mjestu sa dva osvojena boda. Rudar će prve bodove tražiti u narednom kolu kada im u goste stiže ekipa Igmana. Na prvoligaškoj tabeli su trenutno tri ekipe sa maksimalnim učinkom od po četiri pobjede i 12 osvojenih bodova, a to su Stupčanica, Gošk i Travnik. I u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever su odigrane utakmice četvrtog kola. Orahovica je do druge pobjede u sezoni stigla protiv Čelića sa ubjedljivih 4-0. Orahovica je trenutno na sedmom mjestu sa 6 bodova. Dobo Istok je prvi sa 4 pobjede i 4 odigrane utakmice. Završena je teniska liga u organizaciji teniskog kluba Gračanica 21. Za vikend su odigrani završni mečevi, a prvak lige je Harun Terziće koji je u nedjeljnom finalu savladao Mahmuta Jahića. Klub borilačkih sportova Salić tim je učestvovao na bokserskom turniru Banovićki pobjednik u Banovićima, gdje su klube predstavljala dva borca. Emil Durbić je u veoma borbenom meču protiv predstavnika iz Doboja odboksao neriješeno, a Ensar Kadirić je pokazao sjajan boks i svog protivnika savladao nokautom u prvoj rundi.
1: Izborna hronika. U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke i saopćenje u cijelosti čita Hasiba Šabić-Nurić.
2: Nosilac liste BOS za skupštinu Tuzlanskog kantona Mirne Sajanović, znam šta ne valja, zašto ne valja i kako se mijenja. O meni se može govoriti različito, ali niko ne može osporiti. Kada preuzmem obavezu, ne povlačim se, ne kalkulišem i ne odustajem zato što je sa druge strane vlast, ministar, institucija ili politička moć. To znaju građani. Ali to vrlo dobro znaju i oni koji su navikli da vlast koriste bez stvarne kontrole i odgovornosti. Njima je jasno da sa mnom u Skupštini Tuzlanskog kantona više neće biti moguće raditi ono što su decenijama radili. Nemam političke milosti prema lošem radu vlasti kada posljedice plaćaju građani. Ne zanima me iz koje je neko stranke ako radi dobro. Ali ako radi protivno zakonu i interesima građana, imaće problem sa mnom. Gotovo 4 decenije političkog iskustva, 2 decenije pravnog rada, advokatska praksa i znanje doktora pravnih nauka daju mi ono što se ne može naučiti u jednom mjesecu izborne kampanje. Znam gdje sistem ne funkcioniše, znam zašto ne funkcioniše, znam ko snosi odgovornost i znam kojim pravnim i političkim putem se problem rješava. Zato moj ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona ne bi značio početak borbe. Značio bi da borba koju već vodim dobija institucionalnu snagu, mogućnost da se traži dokument, kontrolišu ministri, mijenjaju propisi, otvara odgovornosti i zahtijevaju konkretni rezultati. Ko radi u interesu građana, nema razlog da me se plaši. Ko računa da će moći nastaviti sa nezakonitostima, zloupotrebama,

0: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbe.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
0: Svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i Instagramu.

noću, noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23 je najviša dnevna. Između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.